0: ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: siellä se homma hoituu.
1: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
2: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Talousvaikeuksiin ajautuneen puolustusalan yhtiön Summa Defensen viime vuoden hallitukselle ei myönnetty vastuuvapautta. Asiasta äänestettiin keskiviikkona pidetyssä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa myös valittiin Summa Defenselle uusi 6 hengen hallitus. Hallitukselle annettiin valtuutus päättää merkintäoikeus annista. Yhtiökokous päätti tiedotteen mukaan yksimielisesti hyväksyä vaatimuksen erityisen tarkastuksen toimittamisesta yhtiössä viime vuoden alusta alkaen. Hallitus kaavailee ehdotusta, joka mahdollistaisi Nuuksion, Teijon ja Seitsemisen kansallispuistojen kiinteistöistä luopumisen. Tällä hetkellä rakennuksia ja luontokeskuksia hallinnoi Metsähallituksen luontopalvelut. Kaavailun ehdotuksen taustalla ovat valtion talouden säästöpaineet ja rakennusten korjaustarve. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan kiinteistöistä luopuminen säästäisi noin 3 miljoonaa euroa seuraavan 10 vuoden aikana. Tavoitteena on, että eduskunta käsittelisi lakiesityksen ensi keväänä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

paikallinen. Radio Pori.

0: siellä se homma hoituu.
1: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista huutlariin.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Visman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
1: Kaikkea on.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy lisää EU:n vaatimasta aikataulusta. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi keskiviikkona lausunnon palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanevasta lakiluonnoksesta. Neuvoston mukaan esitysluonnosta tulee vielä täydentää ennen esityksen antamista. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Sen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Kansainvälinen olympiakomitea on päättänyt jakaa tuntuvan stipendin olympialaisissa kilpaileville urheilijoille. Jokainen olympiaurheilija voi hakea 10 000 Yhdysvaltain dollarin arvoista korvausta. KOK tiedotti asiasta Lausannessa pidettävän kokouksensa yhteydessä. Myös Milano Cortinan olympialaisissa tänä talvena kilpailleet urheilijat saavat korvauksen takautuvasti, jos he hakevat sitä. KOK arvioi, että noin 14 000 urheilijaa 4 vuoden olympiadia kohden ovat kelpoisia hakemaan stipendiä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt.

0: ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Viljelykasvien kuivuus on helpottanut sateiden myötä, kertoo Pro Agria. Kasvuolosuhteet ovat viljelykasveille tällä hetkellä hyvät ja kasvukausi on valtaosassa maata noin viikon tavanomaista edellä. Pro Agrian mukaan myös mansikan kypsyminen avomaalla on edennyt joutuisasti juhannuksen lämpimien säiden ansiosta. Avomaan mansikan itsepoimintakausi on alkamassa. Mansikkakaudesta on Pro Agrian mukaan odotettavissa pitkä alueellisten erojen, viileähkön sään sekä laajan lajikekirjon vuoksi. Kehakeskus irtisanoo 71 työntekijää yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena. YT-neuvottelut johtuivat valtion tuottavuusohjelman säästötoimista. Kehakeskus eli työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus kertoi asiasta keskiviikkona. Toukokuussa alkaneissa neuvotteluissa oli 88 työpaikkaa vaakalaudalla. Keskuksen mukaan toimintamenojen määrärahat eivät olisi nykyisellä kulurakenteella riittäneet ensi vuoden menojen kattamiseen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: siellä se homma hoituu.
1: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista huutlariin.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Ah. Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
7: Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä me nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Lomalla viimeinkin voin ottaa iisimmin.
13: Kyllä, kyllä kulta. Mikäli olet pitänyt huolta auton, peräkärryn, ruohonleikkurin ja muiden laitteiden kesäkunnostuksesta, siis öljyt, suodattimet, tulpat, pienkoneakut ja bensat, lamput, jatkanko vielä?
12: Tiedetään. Kaikki Motormarketista.
13: Viisas valinta. Voit siis ottaa iisimmin.
14: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
15: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
16: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
17: Tee kesän paras päätös.

0: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
1: Sittari hoitaa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Viisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
1: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
2: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
3: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
4: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
5: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
8: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista sähköisesti. Volvo.
0: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800€ vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
12: Sittari hoitaa.
13: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa. Vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
14: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
2: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
4: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäis ostaa uusi matkailuauto. Taas.
3: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta sais hyvät alkupääomat.
4: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
5: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Kummo.
7: Onks
10: toi ihan uusi auto?
11: On, on. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu tänään Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin Puolan Gdanskissa. Viidennen Ukrainan jälleenrakennuskonferenssin on tarkoitus vahvistaa ja koordinoida tukea Ukrainalle. Orpo osallistuu samassa yhteydessä myös Eastern Flank-huippukokoukseen. Aiemmassa Helsingissä järjestetyssä Eastern Flank-huippukokouksessa keskusteltiin EU:n itäisen ulkorajan turvallisuusuhista ja puolustuksen vahvistamisesta. 6 eduskuntapuoluetta kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin, kertoo Uutissuomalainen. Asiasta kysyttiin puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta. Ehdotusta kannattavat kokoomus, SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Kristillisdemokraatit vastustavat ehdotusta. Uutissuomalaisen mukaan perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole asiaan kantaa. Ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät ovat asioita, jotka ärsyttävät suomalaisia kaikkein eniten. Heti perässä seuraavat hintojen nousu, huijaaminen ja tyhmyys. Nämä asiat olivat listan kärjessä, kun viestintätoimisto Tekir tutkitutti, mikä suomalaisia ärsyttää. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi touko-kesäkuussa hieman yli 1000 ihmistä. Ärsyttävistä asioista huolimatta valtaosa suomalaisista piti itseään kuitenkin onnellisena. Peräti 89% suomalaisista kertoi olevansa onnellinen jatkuvasti, usein tai ainakin silloin tällöin. Etelä-Amerikassa Venezuelassa on tapahtunut 2 voimakasta maanjäristystä paikallista aikaa keskiviikkoiltana. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan samalla alueella tapahtuneet järjestykset olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järjestykset tapahtuivat vain minuutin sisällä toisistaan. Järjestykset romahduttivat rakennuksia maan pääkaupungissa Caracasissa. Sisäministeri Diosdado Cabellon mukaan mahdollisista henkilövahingoista ei ole vielä tietoa. Venezuelan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez on julistanut maahan hätätilan. Maanjäristykset tuntuivat naapurimaa Kolumbiassa asti.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Mikkolan teollisuusalueelle Satakunnan kansan vanhaan painotaloon avataan hyönteisproteiinitehdas, jossa Volare-yhtiö tuottaa proteiinia mustasotilaskärpästen toukista. Tuotanto menee kalan rehuun ja lemmikkieläinruokaan ja kaupallinen tuotanto alkaa tänä vuonna. Proteiinin kysyntä kasvaa 100 miljoonalla tonnilla vuosittain, sillä Eurooppa ei ole omavarainen hyönteisproteiinin tuotannossa. Tehdas maksaa 15 miljoonaa euroa ja työllistää noin 30 ihmistä. Asiasta uutisoi Yle.
2: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
4: Pilvi poutaa tällä hetkellä. Lämpötila semmoinen 12-13 astetta ja heikkoa kaakkoistuulta. Tässä aamulla on tosiaan pilvistä. Aamupäivällä ja illalla melko pilvistä ja iltapäivällä melko selkeää. Ja tämän päivän ylin lämpötila noin 18 astetta.
2: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.
5: Tämäkin artisti konsertoi Kirjurin luodossa heinäkuussa. Poriats.

0: Poriat artisti.
1: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
2: Heippa hei, täällä sitä ollaan, oikein hyvää huomenta ja todellakin tämä päivä alkoi heti Purjats artistin musiikilla. Tuohan oli Vesalaa ja hänhän on ihan huikea artisti ja monilahjakkuus. Esiintyy Purjatseilla perjantaina 17. heinäkuuta päälavalla ja ainakin tällä hetkellä keikan alkamisaika ilmoitetaan, että se olisi 17.35. Hei, torstaita mennään. 25. päivä kesäkuuta tänään Uunon nimipäivä. Oikein paljon onnea Uunolle. Jullen mäyräkoira on muuten Uuno. Täytyypä muistaa onnitella myöskin Uunokoiran iskää tänään. Kyllä vaan. Kello on 6:30 ja Taru täällä. Jatketaan kaupungin parhaalla musiikilla. Ensin tulee Zane Die For Me, siihen perään Mr. Curie ja sen jälkeen jatketaan hyönteisproteiini asialla, mitä tuossa jo paikallisissa uutisissakin kerroin. Eli tänne tosiaan Poriin Mikkolaan avautuu hyönteisproteiinitehdas.

0: Tämä oli Mr. Mystery ja Curie. Kello on 7:15. Oikein hyvää huomenta. Torstai huomenta. Taru täällä sun kanssa. Tuolla kakkostien varrelta näkyy hyvinkin selkeästi tämmöinen sinikeltainen vanha teollisuusrakennus, eli Satakunnan Kansan vanha painotalo tuolla Mikkolan teollisuusalueella. Siellä nyt ei lehteä ole painettu enää aikoihin, ja nyt on laitoksen on vallannut mustasotilaskärpäset ja sen toukat, kyllä. Startup-yhtiö Volare aikoo tuottaa nimittäin todellakin innovatiivisella tavalla hyönteisproteiinia Porissa. Ja sillä on ihan todellakin olemassa vauhdilla kasvavaa kysyntää, muun muassa just lemmikkieläinten ruokien ja kalarehun valmistuksessa. Eli tämä hyönteisproteiini ei nyt sitten ihmisten käyttöön kuitenkaan ole tulossa. Siellä on nyt vielä vähän vaiheessa tämä tehdas, eli osittain on asennus- ja ylösajovaiheessa, mutta toi kaupallinen tuotanto kuitenkin alkaa tänä vuonna, mutta sen tarkemmin ei sitä haluta vielä julkisesti arvioida, että koska, näin toteaa Ylelle toimitusjohtaja Jarna Hyvönen. Ja toi on kyllä aikamoinen määrä esimerkiksi se, että paljonko meinataan tuottaa, eli tuolla siellä on mustasotilaskärpästen rykmentille asetettu isoja tavoitteita. Eli täällä Porissa siis halutaan tuottaa hyönteisproteiinijauhetta noin 5000 tonnia vuodessa ja lisäksi 2000 tonnia hyönteisöljyä. Ja tosiaan tuossa uutisissakin jo sanoin, että kustannusarvio tästä Volaren tehtaasta on semmoinen 15 miljoonaa €. Ja kun se valmistuu, niin työllistää 30 ihmistä. Hienoa. Kärpäsen toukat kunniaan.
1: Radio Pori.

0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
5: Mitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
9: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
8: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
9: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
11: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtis yhteis kiertoon.
12: Kyllä. Tohon.
13: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
14: R-A-Y-O. Radio.
15: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
16: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.
17: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Sukeltakaa syvemmälle.
20: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
21: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
22: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
23: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
24: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
23: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
25: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
26: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
27: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

7.29 on kello. Tämä oli Jannika B:n Seuraavaan elämään. Suomi Areenan kolmas päivä starttailee tuossa muutaman tunnin kuluttua. Ja Suomi Areenahan todellakin on myös Radio Porin lähetyksissä mukavasti mukana. Tänään 8.15 Suomi Areena infoon saapuu tuottaja Jeremias Kontio. Jutellaan hänen kanssaan muun muassa tuosta Justin Trudeaun puheenvuorosta, mikä on tänään kello 18 Raatihuoneen puistossa. Ja tänään itse asiassa vietetään myös Suomi Areenan 20-vuotissynttärijuhlia. Myöskin niistä sitten Jeremiaksen kanssa puhutaan. Mutta nyt ihan muihin aiheisiin hetkeksi ainakin. Nimittäin moni taistelee ja miettii sellaisia kotikonsteja, kikkoja, että miten saisi hampaat valkoisemmaksi et ilman, että lähtee tuonne hammaslääkärille. Ja onko ne kotikonstit nyt sitten kaiken näköisiä, sitä kuulee välillä, että sitruunalla pitäisi puhdistaa tai pillillä pitäisi juoda kahvia, että hampaat ei esimerkiksi värjääntyisi, niin onko näillä nyt näissä mitään perää ja mikä sitten on oikeasti sellainen keino, miten niitä hampaitaan saisi turvallisesti valkastua. Tästä jatketaan David Guettan, Teddy Swimsin sekä Tones & Nine jälkeen. Tämä on Gone, Gone, Gone.

Kahvijuojia usein kuuluu varoiteltavan hampaiden kellastumisesta, varsinkin jos juo mustana kahvin, mutta kahvi ei itse asiassa ole ainoa, eikä edes pahin hampaiden värjääjä. Itse asiassa kaikki värillinen värjää hampaita, näin kertoo Erika Laukkanen. Hän on Oralin erikoishammaslääkäri ja lääketieteellinen johtaja tuolta, ja tästä kertoo Menaiset. Kaikki värillinen tosiaan hampaita värjää. Tee, punaviini, mustikat, kolajuomakin värjää, mutta se kaikista pahin värjääjä on itse asiassa tupakointi. Se värjää vieläkin tehokkaammin hampaita kuin kahvi, näin Erika Laukkanen tässä artikkelissa kertoo. Ja moni on hei varmaan törmännyt kikkoihin, ja kyllähän näitä kuulee, että mitä kaikkea voisi kotikonstein tehdä, että ehkäistään näitä värjäymiä, ja kaiken näköisiä somekikkojahan niitä aina on. Ja yksi on esimerkiksi sitruuna, eli semmoinen kikko, jossa neuvotaan putsaamaan hampaita sitruunalla tai jollain muulla happamalla aineella, niin hammaslääkäri toteaa tähän välittömästi, että no, ei, älä tee sitä, että sillä saa sillä happamalla aineella enemmän haittaa kuin hyötyä aikaiseksi. Ja itse asiassa myös tämmöiset liian voimakkaat hankaavat hammastahnat, eli yleensä ne on niitä valkaisevia hammastahnia, niin nekin kannattaisi hammaslääkärin mukaan kiertää kaukaa, koska ne rahnuttaa sitä hampaan pintaa, ja sitten kun siitä on rahnutettu, niin sitten siihen kaikki värjäymäkin tarttuu sitten paremmin. Mutta jos jo kellastuma on tullut ja ne häiritsee, niin kyllähän siihen sitten ammattilaisen apu varmasti kaikista tehokkain ja myöskin turvallisin on. Ja ammattilaisen kanssa voisit selvittää, että onko nyt kyse esimerkiksi ihan pinnallisista värjäymistä vai onko siellä hammaskiveä, jonkinnäköistä muuta systeemiä sitten mukana. Ja nykyään käytetään itse asiassa aika usein tämmöistä jauhe- tai soodapuhdistusta, jolla saadaan silleen ne pinnalliset värjäytymät aika lailla hellävaraisesti pois. Mutta ei siis tungeta mitään sitruunaa sinne hampaisiin. Se aiheuttaa vaan enemmän haittaa kuin hyötyä. Jatketaan Crusty Dummiesilla.

0: Se oli Nelli Matula hitaammin hautaan. 7.42 on kello. Hyvää huomenta, jos oot just tullut kuulolle ja kiva, että tulit. Belinda Carlislea kuullaan ihan kohta. Tulossa Circle in the Sand.
1: Radio Pori.
2: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäks laivalle?
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
5: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Torstaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa. Ja usko tai älä, perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan Satelliitti. Tule kokemaan Suomi Areena livenä. Koko ohjelma suomiareena.fi.
9: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
10: Sittari hoitaa.
11: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
12: Felix, Felix, Felix.
11: Majoneesit. Eli?
13: Herkkuja ruokapöytään.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finwear ja Black Horse uima-asut -40%.
16: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
17: No,

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Belinda Carlisle, Circle in the Sand, kello on ihan justiinsa 7:50. Hyvää huomenta, torstaita. Suomi Areena täyttää tänä vuonna 20 vuotta ja samalla on oikeastaan hyvä muistella. Vähän katsoa myöskin taaksepäin ja itse asiassa yksi tämmöinen tapahtuman pitkäikäisimmistä perinteistä on FC Jatsin järjestämä jalkapalloturnaus. Se on jo vuosien ajan koonnut yhteen päättäjiä, toimittajia, vaikuttajia, viihteen tekijöitä siinä samalle viivalle samoilla säännöillä. Ja viime vuonnahan mittaa ottivat toisistaan esimerkiksi eduskunnan urheilukerho, FC Purisuhde, näitä on vaikka mitä MTV, Olli Rehn All Stars ja monta muuta. Monta muutakin. Ja edelleenkin nyt sitten tätä peliä harrastetaan ja tämä pelataan tänään kello 12 alkaen tuolla Porin urheilukeskuksen Tekonurmella ja tosiaan käytännön järjestelyistä vastaa FC Jats ja turnauksessa kohtaa samat joukkueet kuin vuotta aiemmin viime vuonna. Ja tietysti noihin kokoonpanoihin on odotettavissa kiinnostavia nimiä, sellaisia, jotka tekee otteluiden seuraamisesta kenties vähän hauskaa. Eli mikäli ehdit kello 12 tuonne Tekonurmelle seuraamaan jalkapallomatsia. Nyt kuumalta ylivoimainen.

varmaa ja ylivoimainen. 6 minuuttia vaille 8 on kello. Se tietää sitä, että pikkuhiljaa livutaan tuonne 8 uutisia kohti. Ja myöskin säätietoja totta kai tulossa. 1 biisi kuunnellaan ennen sitä. Tämä on Aerosmithin Crazy. You know you drive me up a wall, the way you make good.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
6: Arra, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
5: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
6: Tänne asti.
7: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
8: Seuraavaksi potilas 2934.
9: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
11: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
10: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
11: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
10: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
11: Aivensilla.
10: Niin just. Aivens vaihtoliising.
11: Oh, se on joo, just noin.
12: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
13: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
15: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
16: Radio Pori. STT:n uutiset.
17: Hyvää huomenta uutisista. 6 eduskuntapuoluetta kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin, kertoo Uutissuomalainen. Asiasta kysyttiin puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta. Ehdotusta kannattavat kokoomus, SDP, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Kristillisdemokraatit vastustavat ehdotusta. Uutissuomalaisen mukaan perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole asiaan kantaa. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu tänään Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin Puolan Gdanskissa. 5. Ukrainan jälleenrakennuskonferenssin on tarkoitus vahvistaa ja koordinoida tukea Ukrainalle. Orpo osallistuu samassa yhteydessä myös Eastern Flank-huippukokoukseen. Aiemmassa Helsingissä järjestetyssä Eastern Flank-huippukokouksessa keskusteltiin EU:n itäisen ulkorajan turvallisuusuhista ja puolustuksen vahvistamisesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että sotilasliitto Naton jäsenmaat pettivät Yhdysvallat, kun ne eivät tukeneet maata sodassa Irania vastaan. Trump kommentoi asiaa tapaamisessa Naton pääsihteeri Mark Rutten kanssa. Rutte on parhaillaan vierailulla Yhdysvalloissa. Rutte puolusti NATO-maiden toimintaa sanomalla, että tuhansia yhdysvaltalaiskoneita nousi ilmaan eurooppalaisista tukikohdista sodan aikana. Rutte kommentoi tapaamisen jälkeen toimittajille, että Trump on täysin sitoutunut NATOon ja että Yhdysvallat suojelisi Eurooppaa mahdollisen hyökkäyksen tapahtuessa. Etelä-Amerikassa Venezuelassa on suljettu maanpäälentokenttä maanjäristysten aiheuttamien vahinkojen takia. Asiasta kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez. Rodriguez on julistanut Venezuelaan hätätilan sen jälkeen, kun kaksi voimakasta maanjäristystä ravisteli maata paikallista aikaa keskiviikkoiltana. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan samalla alueella tapahtuneet järistykset olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Näiden jälkeen on havaittu yli 20 jälkijäristystä. Rakennusten kerrotaan romahtaneen pääkaupunki Caracasissa. Mahdollisista henkilövahingoista ei ole tietoa.
16: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
18: Mikkolan teollisuusalueelle Satakunnan kansan vanhaan painotaloon avataan hyönteisproteiinitehdas, jossa Volare-yhtiö tuottaa proteiinia musta sotilaskärpästen toukista. Tuotanto menee kalan rehuun ja lemmikkieläinruokaan ja kaupallinen tuotanto alkaa tänä vuonna. Proteiinin kysyntä kasvaa 100 miljoonalla tonnilla vuosittain, sillä Eurooppa ei ole omavarainen hyönteisproteiinin tuotannossa. Tehdas maksaa noin 15 miljoonaa euroa ja työllistää 30 ihmistä. Asiasta uutisoi Yle.
16: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
18: Pilvi poutaa, lämpötila tällä hetkellä 13 astetta ja heikkoa kaakkoistuulta. Tässä aamulla ollaan pilvisen sään armoilla, aamupäivällä ja illalla melko pilvistä ja iltapäivällä melko selkeää. Ja tämän päivän ylin lämpötila on noin 18 astetta.
16: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori.

0: Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Kyllä vaan, täällä sitä ollaan. Toista tuntia lähdetään pyörittämään, kello on 7:07. Ja 25. päivä kesäkuuta on muuten tänään. Kauheata, kun tämä kesäkuu on mennyt liukkaasti. Vähän liiankin liukkaasti nämä kesäkuukaudet aina menee, mutta koitetaan pysyä kärryillä. Suomi Areenan kolmas päivä starttailee tuossa pikkuhiljaa. 10:00 taitaa ensimmäinen ohjelma alkaa. Ja tällä viikolla perinteeksi jo muodostunut Suomi Areena Info noin tuossa 7:45, ja tänään vieraana tuottaja Jeremias Kontio, joten ne pysyy ihan ehdottomasti kuulolla. Pistetään seuraavaksi soimaan Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin, ja siihen perään Dire Straitsilta Romeo and Juliet.

0: Kyllä melkein hitaita olisi voinut tuossa kohtaa tanssia. Dire Straitsilta soi Romeo and Juliet. Nyt on kello sen verran, että meillä on Suomi Areena Infon aika. Hyvää huomenta, tuottaja Jeremia Skontio.
1: Hyvää huomenta.
0: Suomi Areena 3. päivä pyörähtämässä käyntiin. Mikä fiilis? Ja miten on tähän asti sujunut?
1: Siis ihan mielettömän hyvä fiilis. Tuolla on siis eilen, kun kävelin tuolla meidän tapahtuma-alueella, niin tuli aivan siis jumalaton määrä hyvyileviä ihmisiä vastaan. Ja sitten näin kyllä myös itkeviä ihmisiä, kun meillä oli se tyttöjen iltaohjelma, jossa oli tämä David Pelikonin ihmiset herkistys. Siellä mä en koskaan varmaan ennen nähnyt noin paljon itkeviä ihmisiä Suomi-Arnassa.
0: Ja silleen tavallaan positiivinen juttu.
1: Joo, ja nimenomaan positiivinen juttu. Mä saa itkeä, pitää itkeä. Siis kun me tehdään yhteiskunnassa keskustelua, niin mun mielestä kaikki tunteet on sallittuja. Ja no ehkä semmoiset vihan tunteet on vähän ehkä liittyvä. Mutta tämmöiset niin kuin sentimentaaliset ilon ja rakkauden tunteet, ne on hyviä.
0: Ihan mahtava juttu. Jeremia, sä toimit Suomi-Areena-tapahtuman tuottajana ja sun hommiin kuuluu muun muassa ohjelmistoon ja järjestelyihin liittyviä tuotannollisia tehtäviä, niin millaista palapeliä sä pyörität?
1: Se palapeli on laaja ja työtehtävät on moninaiset. Yli 300 järjestävää tahoa, niin sen organisointi ja koordinointi on siis mieletön homma, mutta työtehtävät vaihtelee siis siitä, että mä työskentelen läppärillä, mutta oon mä käynyt hakemassa ennen tapahtuma-iltaa, kävin lainaamassa Sokokselta henkareita. Tässä tehdään niinku ihan kaikkea.
0: Nyt ihan niinku laidasta laitaan, no, todella.
1: Siis todella laidasta laitaan.
0: Kyllä. Hei, tänään on melkoinen superpäivä tiedossa. Erityisen kiinnostava keskustelu alkaa tuolla Raatihuoneen puistossa kello 18, kun politiikan kansainvälinen supertähti, Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, puhuu Susan Innes-Stupin kanssa luottamuksesta ja kansainvälisen politiikan käänteistä. Niin millaiset odotukset, Jeremias, sulla on tämän illan pääpuheenvuoron suhteen?
1: Jaakko Loikkasen kanssa. Puhu. Susan oli eilen.
0: Ai, katso, mitä mä kirjoittelen.
1: No, Justin Trudeau, ensinnäkin kansainvälisen politiikan supertähti. Mä mietin tosi pitkään, että miten sä kutsut Justin Trudeauta, että se Kanadan ex-pääministeri, hän ei kuvaa sitä tavallaan roolia, mikä hän on maailmassa. Niin me mietittiin, että ainoa tapa, miten tätä voi kuvata, on kansainvälisen politiikan supertähti. 10 vuotta yhden suurimman läntisen demokratian johtaja sellaisena aikana, kun koko tämä niin kuin meidän uskomusmaailmamme siitä, miten mennään niin kuin läntinen maailma ja tämä meidän niin kuin liberaalit arvot johtaa, on kääntynyt aivan päälailleen. Justin Trudeau on tavannut kaikki, on vaikuttanut kaikkeen, ja mä mielenkiinnolla odotan, että mitä hän tulee niin kuin tulevaisuudessakin keksimään.
0: Ja nyt hän on täällä Porissa. Se on aika huikea.
1: Mä tiedän, hän on varmaan tällä hetkellä Naantalissa,
0: mutta kohta
1: hän varmaan on Porissa. Toivotaan, että ei toi meidän tasavallan presidentti häntä liian pitkään pidättele.
0: Kuinka haastavia tämän luokan tapahtumat on niin kuin tuottajan näkökulmasta, että mitä tämmöinen niin kuin vaatii? Tämmöinen iso juttu. Ja nyt jos puhutaan tämmöisestä esimerkiksi Justin Trudeaun saapumisesta tänne.
1: Mm. Sehän on vaan tekstari ja lähdetään bussilippu postilla, et eipä se muuta vaan. Se on ihan mieletön urakkahan se on, ja se edellyttää siis yhteistyötä hyvin laajasti erinäköisten viranomaistahojen kanssa ja paljon suunnittelua, siis sisällöllistä suunnittelua myös, että mistä puhutaan ja mitä halutaan sanoa.
0: Aivan. Hei, Justin Trudeausta nyt synttärihumuun. Nimittäin juhlahumua on tiedossa. Suomi-Areenan 20-vuotissynttäreitä vietetään Raatihuoneen puistossa kello 12 ja 14 välillä, niin kerro nyt, että millaista synttäriohjelmaa on luvassa? Onko kakkua tarjolla?
1: Kakkua on tarjolla.

0: siellä se homma hoituu.
1: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista huutlariin.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Eilen olisin tarvinnut aurinkorasvaa.
7: Paikallinen. Radio Pori.

0: Mirella ja Lauri Haav, luotathan. Kiitokset vielä Suomi-areenan tuottaja Jeremias Kontiolle ja myöskin tärpeistä kiitokset. Kannattaa laittaa korvan taakse ja miettiä, että mitä sitten illalla tänään mahdollisesti tekisi. 8.25 on kello ja kohta kuullaan Stingiltä Fields of Gold.
1: Radio Pori. Katso. Näet kuvan.

Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median

0: yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Torstaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa. Ja usko tai älä, perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan Satelliitti. Tule kokemaan Suomi Areena livenä. Koko ohjelma suomiareena.fi.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu.
12: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
13: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
14: Ai sulle?
13: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
14: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
13: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.

Stingiltä soi Fields of Gold. Tämä vei mut jotenkin jopa ihan ala-aste aikaan. Vai olikohan se yläaste? En enää muista, kun siitä on sen verran paljon aikaa. Tätä nimittäin on ainakin koulussa laulanut. 8.33 on kello. Oikein mukavaa torstaita. Se on 25. päivä kesäkuuta tänään. Ja Taru täällä sun seurana tuonne 11 saakka, kuten myöskin huomenna. Cameron Whitcompia kuunnellaan seuraavaksi tulossa Medusa.

Cameron Whitcombilta soi Medusa, 8.36 on kello. Eräs kokeilu tuli aika lailla nopeasti päätökseensä. Nimittäin nyt puhutaan juhannusviikon torstaina Porin maauimalassa aloitettuun käytäntöön, jossa pukukopin lukitsemiseen tarvittavasta prikasta, eli sitä poletista, alettiin periä euron maksu. Ja hinta ei siis palautettu ja sitten tämän prikan sai pitää omanaan ja tämän aiemminhan tämän poletin oli kassalta ilmaiseksi lainaan saanut. Toki en sitten tiedä paljonko niitä on taskuihin jäänyt. Mutta silminnäkijä havaintojen mukaan uusi käytäntö aiheutti tuolla Maailmalan kassalla paljon kuohuntaa ja tästä Satakunnan Kansa kirjoittaa Porilainen lehdessä. Ja kyllä siellä nyt yrittäjä Mari Tiusanen esimerkiksi kertoo ja vahvistaa, että kun hän on viikonloppuna ollut töissä, niin kyllä tästä muuttuneesta käytännöstä tuli todella paljon palautetta asiakkailta. Ja hän siis pyörittää tuota Maa-Oimalan kahviota, jonne maksetaan myöskin sitten se Maikkalan sisäänpääsymaksu. Ja tämä prikkojen tai polettien maksulliseksi muuttaminen oli hänen mukaansa kaupungin päätös, mutta hän ei syytä tähän tiedä, mutta hän arvelee, että se olisi perustunut jonkinlaiseen väärinkäsitykseen. Joo. Ja kyllähän, niin kuin minäkin ajattelin, että varmaan vuosien varrella on tuhansia poletteja jäänyt palauttamatta, mutta kyllä nyt näistä maksullisista poleteista sitten luovuttiin kaupungin päätöksellä jo heti tuossa juhannuksen jälkeisenä tiistaina, ja nyt sitten polettien lainaaminen jatkuu taas entiseen malliin, ja pukukopinhan on koko ajan saanut lukittua myös ihan vaikka sillä omalla euron kolikolla. Kyllä. Tämä on hyvä muistaa, että voi olla se oma euron kolikkokin mukana. Tai sitten lainaat sen poletin. Jatkamme kaupungin parhaalla musiikilla nyt Kenny Loggins ja Danger Zone.

0: Sen verran vielä tuosta Maa-Uimalan polettisysteemistä. Tosiaan siellä nyt poletit lainataan ihan entiseen tapaan. Siitä ei enää maksua peritä ja omalla euron kolikollahan pärjää vallan mainiosti. Mutta sitten on hyvä muistaa, että jos ei sitä omaa kolikkoa ole, niin mieluummin sitten lainaa sen poletin. Nimittäin siellä ei kahviossa esimerkiksi ole sellaista mahdollisuutta, että jatkuvasti setelirahaa rikottaisiin euron kolikoiksi. Että se nyt kannattaa totta kai muistaa. Ella Langlillä jatketaan ihan kohta Choosing Texas.
1: Radio Pori. Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.

0: netistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
3: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
7: Se suu

0: sulle Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jatsia heinäkuussa. Arvomme Pori Jats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Pori Jats ja Radio Pori.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei ole koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Ella Langley, Choosing Texas, kello on ihan kohta 9:50. Otetaan pikku katsaus tähän loppuviikon säähän. Taas kesäinen sää on haastava ennustaa, se on huomattu, ja säätiedot tahtoo muuttua hyvinkin nopeeseen tahtiin, mutta tämä päivä näyttää tosiaan suhteellisen poutaiselta, pääosin puoli pilvistä luvassa, ja noin 18 astetta se korkein lämpötila. Tämän hetken ennuste huomisesta kertoo sen verran, että 19 asteeseen nousisi tuo lämpötila, mutta sitten tuolla iltasella olisi tulossa nyt sitten kuitenkin vettä 5 eteenpäin. Se jää toki nyt vielä nähtäväksi, toteutuuko tämä, mutta huomenna tosiaan tuohon 5 asti näyttää poutaselta, mukavalta, puolipilviseltä, mutta sitten tällä hetkellä näyttää siltä, että huomisillalla vettä on luvassa. Lauantaina 21 astetta, puolipilvistä, sunnuntaina 22 astetta, puolipilvistä, mutta sunnuntaina jokunen tippa vettä luvassa. Mutta ihan tuommoista lämpenemään päin näyttäisi oleva, se on hienoa.

Backstreet Boys, Larger Than Life, kello on ihan kohta viittavaille 9 uutisia tulossa, samoin myöskin säätietoja. Viiviltä kuitenkin kuunnellaan vielä hyväuskoinen ennen kuin mennään uutisten pariin.

0: uskoisen.
1: Radio Pori.
2: Torstaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa. Ja usko tai älä, perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan Satelliitti. Tule kokemaan Suomi Areena livenä. Koko ohjelma suomiareena.fi. Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Mitä sä kirjoittelet?
6: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles. Jaha. Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
5: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
6: Juu, ei enää.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
9: Halo?
10: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
9: Aa, se joo.
10: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
9: Okei. Okay.
10: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
9: En mä nyt.
11: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää torstaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. 6 eduskuntapuoluetta kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin, kertoo Uutissuomalainen. Asiasta kysyttiin puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta. Ehdotusta kannattavat kokoomus, SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Kristillisdemokraatit vastustavat ehdotusta. Uutissuomalaisen mukaan perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole asiaan kantaa. Raakaöljyn Brent-laadun hinta on laskenut alle Lähi-idän sotaa edeltävän tason. Brent oli torstaina aamusta Suomen aikaa laskenut reiluun $72. Hinta oli hieman alle sen, missä Brent sulkeutui sodan aattona. Sota Lähi-idässä alkoi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Laivaliikenne öljyn kuljetuksille tärkeässä Hormusin salmessa pitkälti seisahtui, ja öljyn hinnoissa nähtiin merkittäviä hintapiikkejä. Korkeimmillaan Brent-laatu kävi sodan aikana noin $119 barrelilta. Öljyn hinnat ovat lähteneet laskuun Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvotteluiden edetessä. Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau puhuu tänään Suomi-areenassa Porissa. Trudeau on tapahtuman pääpuhuja. Hänet nähdään Raatihuoneen puiston lavalla iltakuudesta alkaen. Puheenvuoro tarjoaa näkökulmia nopeasti muuttuvaan maailmanpoliittiseen tilanteeseen. Esillä ovat myös luottamuksen ja demokratian rooli yhteiskuntien vakauden ja kehityksen perustana. Trudeau toimi Kanadan pääministerinä vuosina 2015-2025. Venezuelassa ainakin 32 ihmistä on kuollut ja yli 700 ihmistä on loukkaantunut maahan iskeneissä 2 maanjäristyksessä. Asiasta kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez. Lähekkäin iskeneet järjestykset olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Niiden jälkeen havaittiin vielä yli 20 jälkijäristystä. Kyseessä ovat ensimmäiset uhriluvut. Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan uhrilukujen on arvioitu nousevan pahimmillaan jopa 10,000. Järjestys muun muassa romahdutti rakennuksia pääkaupungissa Caracasissa, jossa asuu noin 2 miljoonaa ihmistä.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Pilvipoutaista on tällä hetkellä ainakin täällä Porin keskustassa. Noin 14 astetta on lämpötila tällä hetkellä. Ja ennuste nyt näyttää siltä, että pitäisi tuossa 10 aikaa alkaa pilvipeite rakoilemaan. Luvassa on melko pilvistä tuonne kello 14 saakka. Kello 14, 17 melko selkeää tai jopa selkeää. Ja sitten taas mennään tuommoisessa melko pilvisessä poutasäässä, kunnes 10 illalla jälleen paistaapi aurinko. Tämän päivän ylin lämpötila noin 18 astetta.
12: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
0: On vaan yksi kävis, vaan yksi Pori-tori ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori!

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei, parallaa, täällähän sitä ollaan. Puolessa välissä suurin piirtein tämä torstainen aamulähetys, kello on 8:08. Ja tänään on kesäkuun 25. päivä. Yksi ainoa nimpparisankari löytyy tältä päivältä ja se on Uuno. Oikein lämpimät nimppari-onnittelut. Tuossa taannoin ihan pari päivää sitten, itse asiassa eilen tiedotettiin siitä, että energiayhtiö Fortum sulkee Meriporin hiilivoimalaitoksen pysyvästi ensi vuoden maaliskuussa. Meidän Taru Saine oli tuolla tiedotustilaisuudessa paikan päällä ja hän haastatteli Porin kaupunginjohtaja Lauri Innaa aiheesta ja myös Fortumilta Urs Pennasta. Ja tämä me kuullaan 9:30. Mielenkiintoinen asia, kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla. Desirelessin Voyage soi ihan kohta, mutta otetaan ennen sitä kotimaista. Alisa Syrjältä, Sydän on rikki.

Desireless Voyage Voyage, kello on 9.16. Oikein mukavaa torstaita, se on Taru täällä Radio Porin aamussa sun seurana. Kiva, kun oot menossa mukana ja mennään 11 saakka yhdessä. Ensimmäinen teräsjunatoimitus Mäntyluotoon tapahtui tänään aamulla yli vuosikymmeneen, eli ASC jäänmurtajan rakentaminenhan etenee Sata Shipbuildingillä ja oikeasti tänään on ensimmäinen teräsjunatoimitus otettu vastaan ja siitä on oikeasti yli vuosikymmen aikaa, kun näin on aikaisemmin tapahtunut, kun SSAB:n Raahen tehtaalta saapui 16 junan vaunun mittainen juna. Se kuljetti noin 800 tonnia teräslevyjä ja näitä levyjä käytetään Yhdysvaltain rannikkovartiostolle rakennettavaan ensimmäisen Arctic Security Cutter jäänmurtajan rakentamisessa. Ja kyllä, virallisestihan tuo rakentaminen käynnistyi tämän viikon tiistaina. Siellähän oli tämmöiset hienot teräksen polttoseremoniat, jossa myöskin meidän Saineen Taru oli mukana. Ja nyt tämä saapuva junakuorma on sitten ensimmäinen tämmöinen kertatoimitus, joka sisältää teräslevyt aluksen ensimmäisiin tuotantolohkoihin. Vauhti vau. Ja jälleen on siis tämän asian suhteen yksi virstapylväs tavoitettu. Juhannusyö meni jo, mutta kuunnellaan sen niminen biisi Portion Boysilta ja Kake Randelinilta.

Portian pois ja Kakerandeliin juhannusyö. 9.21 on kello. 14,5 astetta suurin piirtein lämpötila tällä hetkellä Porissa. Vielä on pilvistä, mutta jolla kyllä se nyt näyttää siltä, että eiköhän tuolta vielä auringonpaistetta ainakin pilvien lomasta hetkellisesti tänään

0: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
4: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
4: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
5: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
6: Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
7: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
8: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX 435R. 899 euroa.
7: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
9: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntele tätä äänitettä. Ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
10: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
11: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
12: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
13: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
14: Sittari hoitaa.
15: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli miljoona ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Solly Roxette on Fading Like a Flower. Eilen uutisoitiin siitä, että energiayhtiö Fortum sulkee Meriporin hiilivoimalaitoksensa pysyvästi ensi vuoden maaliskuussa. Ja Tahkoluodon alueen kehittäminen vihreän siirtymän suurteollisuudelle saa samalla totta kai uutta vauhtia. Ja kaupunginjohtaja Lauri Inna kutsuu Tahkoluotoa jopa timanttiseksi alueeksi sen vahvan infran vuoksi. Ja Fortumilta johtaja Urs Pennanen arvioi, että ensimmäisistä konkreettisista projekteista päästään kertomaan aikaisintaan ehkä 3 vuoden kuluttua. Ja meidän Taru Saine oli eilen tuolla Fortumin tiedotustilaisuudessa ja haastatteli Porin kaupunginjohtaja Lauri Innaa ja myöskin Fortumilta Urs Pennasta. Ja palataan näihin tunnelmiin Daviano Davidin, Tylan ja Nile Rodgersin jälkeen tässä Talk to Me.

0: Kuuntelet Radio Poria.
1: Fortum luopuu hiilivoimasta Suomessa ja Meriporin hiilivoimalaitos suljetaan keväällä 2027. Porin kaupunginjohtaja Lauri Inna, tämä on iso uutinen. Mitä se tarkoittaa Tahkoluodon alueelle?
2: Tämä on nyt iso uutinen ja tämä on harkinnalla valmisteltu uutinen. Tässä on Euroopan unionin tavoitteet, Suomen kansalliset tavoitteet. Tietysti Fortum on yhtiönä ilmoittanut omista tavoitteistaan 27 vuoden loppuun mennessä. Ja tämä on niin kuin hyvin johdonmukainen, hyvin tarkoituksenmukainen. Meillä on juuri kaavat valmistunut alueelle ja se teollinen kehittäminen voi sitten tosi mielessä lähteä käyntiin. Eli nyt vanadiinilaitos on siinä valmisteilla, mutta sitten se koko alueen teollisen infran kaavanmukaisen ison teollisuuden kehittäminen pääsee nyt viimein käyntiin sitten tässä tämän päätöksen myötä.
1: Minkälainen potentiaali Tahkoluodon alueella on?
2: No sehän on ihan timantti, niin kuin Suomen mittakaavassa, maailmankin mittakaavassa. Eli syvä satama, Suomen paras aksessi suoraan avomereltä, raiteet, tieinfra, mutta ennen kaikkea se sähköasemainfra ja siihen liittyvä 400 kilovoltin johtokatu tuonne Fingridin Ulvilan asemalle. Eli me ollaan niin kuin, se on todella mahtava kehitysalusta ja tämmöisiähän ei rakenneta niin kuin välttämättä niin kuin vuosissa, kymmenissäkään vuosissa tämmöisiä alueita, vaan se luo kyllä potentiaalia, luo ja on jo luonutkin kysyntää, mutta me halutaan nyt edetä sillä tavalla rauhassa, että nyt ei lupailla mitään, ei höntyillä, vaan nyt tehdään niin kuin todella hyvää perustyötä yhdessä Fortumin ja Porin kaupungin kesken.
1: Eli Fortumin kanssa yhteistyötä jatketaan alueen kehittämiseksi?
2: Juuri näin. Siis me on 2 vuotta sitten jo sovittu siitä. Tämä on pitkää peliä, tehty strateginen kehittämissopimus alueesta. Ja nyt jatketaan tätä työtä yhdessä. Ja nyt nimenomaan tämä on hyvin merkittävä välivaihe siinä, että aikataulu selkiintyi. Tätähän on odotettu tässä ehkä viime vuosien aikana. Ja nyt tietyllä tavalla niin kun, tässä on kuitenkin ilmastovelvoitteet, tavoitteet, muut huoltovarmuuskysymykset arvioitu, koko tämä tavallaan tämä hiilivoiman rooli tässä meidän yhteiskunnassa järjestelmässä on käyty läpi. Ja nyt tämän ratkaisun myötä me saadaan aikataulu tälle kehittämiselle. Sen voi sanoa, että tämä paketti on aivan huippua, koska tässä on sekä Fortum vahvana yhtiönä että me kiinnostavana kaupunkina niin kuin käsi kädessä, niin silloin on selkeä, että se kanava, mitä pitkin saadaan yhteydenottoa ja käydään keskusteluita ja valmistellaan asioita, niin se on hyvin laaja ja hyvin ammattitaitoinen ja siinä on, niin kuin, siinä on edellytykset tehdä jotain todella merkittävää.
1: Fortum luopuu siis hiilivoimasta Suomessa ja Meriporin hiilivoimalaitos suljetaan keväällä 2027. Fortumilta Urs Pennanen, mikä tässä on taustalla?
3: No taustalla on tietysti aika suurikin kuva, että me ollaan päätetty jo jonkin aikaa sitten luopua hiilivoimasta 27 loppuun mennessä ja samanaikaisesti tuotamme jo nyt melkein ainoastaan puhdasta energiaa markkinoille, sähköä. Ja tässä logiikassa niin seuraava askel on, että Meripori palaa markkinoille 1.1.27 ja sitten 1.3. alkaen on vuonna 27 suljettu.
1: Kuinka mittavasta purkutyöstä tulee olemaan kysymys?
3: Tämä on merkittävä projekti, että ensin se silloin 1.3. alkaen noin 6 kuukautta, niin turvallistetaan ja sen jälkeen purkutyöt vie muutaman vuoden, 2-3 vuotta jopa. Ne tehdään tosi tarkasti ja kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. Me purettiin Inkoon hiilivoimala joitakin vuosia sitten, että meillä on siitä kokemusta ja samaa kaavaa sitten tässä seurataan.
1: Eli Huoltovarmuuskeskuksen käytössä tämä on ollut tämä voimalaitos, niin heillä ei ole enää käyttöä tähän?
3: Joo, me on yhdessä todettu, että laitos ei sovellu huoltovarmuuden seuraaviin suunnitelmiin ja sen takia tämä alun perinkin tämän vuoden viimeiseen päivään asti päättyvä sopimus, niin eletään sen mukaan ja sitten sekin asia siirtyy seuraavaan vaiheeseen.
1: Minkälaista potentiaalia Fortum näkee kaiken kaikkiaan tässä Tahkoluodon alueessa?
3: No me ollaan hyvin innostuneita tästä tulevaisuudesta, että nyt meillä on niin kuin lähtökohtaisesti erinomainen tilanne, että meillä on aikataulu siihen, että tämä voimalaitos puretaan, luovutaan hiilivoimasta, iso asia, ja sitten Tahkoluodolle on Porin kaupungissa hyväksytty uusi kaava, ja sillä tavalla päästään nyt sitten aikataulun ja kaavan perusteisesti niin rakentamaan teollista tulevaisuutta.
1: Minkälaista se teollinen tulevaisuus voisi olla?
3: No kun katsotaan, mitä sieltä jo nyt löytyy, että siellä on äärimmäisen hyvin toimiva syväsatama, sinne tulee vahva sähkölinja, joka nyt tuo jatkossa sinne sähköä, kun aikaisemmin se vei. Ja sitten on tietysti tämä teollisuuskaava ja teollisuusalue ja erittäin kyvykäs Porin kaupunki ja Porin kaupungin kehitysyhtiö, jotka yhdessä meidän kanssa tätä aluetta kehittää. Sanoisin, että seuraavat 5 vuotta tulee olemaan tosi, tosi kiinnostavia. No seuraavat vaiheet on, että nyt siirrytään sitten siihen konkreettiseen hankekehitykseen ja todennäköisesti meillä on 1, 2, 3 vuotta hyvin tiivistä työskentelyä mahdollisten investoreiden kanssa, joille tämä alue ja aikataulu sopii ja joille sitten markkinat on myös kehittymässä, että heidän kannattaa investointi tehdä. Ja tätä tullaan sitten työstämään hyvin systemaattisesti ja määrätietoisesti seuraavat muutamat vuodet ja sitten siitä voidaan sen jälkeen puhua.
0: Paikallinen Radio Pori.

0: miksei?
1: Niinpä, miksei, kysyi Laura Voutilainen. 9.41 on kello. Oikein mukavaa torstaista aamupäivää. Se on Virtasen Taru Radioporin aamussa sun seurana. Ja tuossa semmoinen tuntia, vartti, vähän reilu. Meillä yhteistä aikaa tänään vielä jäljellä. Jatketaan Ed Sheeranin musiikilla ihan kohta. Tulossa Azizam.
2: Radiopori.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erä valiotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
5: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
6: Tiedätkö, mistä mä haaveilen?
7: No?
6: Että meidän matkailuautossa olisi uusi markiisi. Ja uuden hanan haluaisin kyllä sen vuotavan tilalle.
7: Sehän järjestyy helposti. Motormarketista Puinnintieltä löytyy ne molemmat.
6: Kuinni Motormarketista?
7: No kui ei. Sieltä mä haen kaikki auton varaosat, mutta on siellä paljon muutakin. Kato, yksi paikka, monta ratkaisua.
8: Motormarket. Tuhannet tuotteet kätevästi saman katon alta.
9: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
10: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Torstaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa. Ja usko tai älä, perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan satelliitti. Tule kokemaan Suomi Areena livenä. Koko ohjelma suomiareena.fi.
13: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
12: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
14: Mihin tässä maailmassa enää voi luottaa? Kirkko Suomi-areenalla kutsuu keskustelemaan luottamuksesta. Kansalaistorilla kohtaat Porin seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Voit nauttia piispan torikahvit sekä poiketa kirkkoveneellä. Uudella kirkkolavalla Suomi-areena ohjelmaa joka päivä ja Keski-Porin kirkossa musiikkia, torkkuja ja iltaisin piispojen vetämiä keskusteluja. Tule mukaan rakentamaan luottamusta. Koko ohjelma kirkkoporissa.fi.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Ed Sheeran ja Azizam. Satakunnan kansa läväytti uutisen, että Veikkauksen millipelistä löytyi 2 täysosumaa eilisessä keskiviikon arvonnassa. Ja miljoonan voittopotti menee 2 osaan. Puoliksi menee, toinen puolikas Tampereelle ja toinen Ulvilaan. Voi että, olisi nyt tullut Isojoen rannalle. Ai niin, mutta hän mä oon tätä millipeliä edes pelannut. Täytyy varmaan alkaa pelaamaan sitäkin muutakin kuin vaan pelkkää lottoa. Ja onhan se, mä mietin tätä, että kun joskus kävisi tällainen harvinainen sattuma. Tossakaan nyt ei ole siis mitään Eurojackpotin 10 miljoonia jaossa, vaan on se miljoona. Ja sit sä huomaat, että ei viude vaude vou, että sä oot voittanut. Ja sit sä saat selville, että niin on joku toinenkin. Vaikka siis 500 000 on ihan hirveä raha, mutta se tavallaan se tieto siitä, että jos ei se toinen siellä olisi sitä samaa riviä vetässyt, niin sä saisit miljoonan. En tiedä, harmittaisiko vai mikä olisi se päällimmäinen tunne. No, ei mun tarvi nyt onneksi sitä miettiä. Tää on Foreigner, I Want to Know What Love Is.

0: Ai ihana slovari, suoraan 80-luvulta Foreigner, I Want to Know What Love Is. Tuon tahtiin on muutaman kerran muuten keinuttu koulun diskossa. No joo, mutta kello se alkaa olemaan sen verran, että mennään kohti kympin uutisia. Ja uutisissa kerrotaan muun muassa siitä, että joka neljäs peruskoululainen sai osa-aikaista erityisopetusta lukukautena 24-25. Syöpäsairaiden lasten vanhemmat voivat entistä huonommin, myös tulot laskee hoitojen aikana ja totta kai nekin liittyy sitten toinen toisiinsa. Uutisissa kerrotaan myös raakaöljyn hinnasta. Ne on laskenut alimmalle tasolleen sitten Lähi-idän sodan alun jälkeen ja vielä sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät. Ne on sellaiset asiat, jotka suomalaisia ärsyttää. Ennen kuin mennään uutisten ja säätietojen pariin, niin kuunnellaan vielä Elton Johnilta ja Dua Lipalta Cold Heart.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: aikuiset, te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
1: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oivat jälle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
3: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
4: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
5: Joo, tietty.
4: Ja huudat sitten kovaa seis.
5: Joo, joo, totta kai.
4: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
7: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
6: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
7: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
8: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
9: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
10: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
11: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää torstai-aamupäivää uutisista. Joka neljäs peruskoululainen eli 25% oppilaista sai osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2024-2025, kertoo Tilastokeskus. Osuus kasvoi edellisestä lukuvuodesta 0,6%. Pojista osa-aikaista erityisopetusta sai 27% ja tytöistä 23%. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana poikien osuus on pysynyt suunnilleen samana, mutta tyttöjen osuus on kasvanut noin 6%. Noin joka kolmas peruskoululainen puolestaan sai tehostettua tai erityistä oppimisen tukea. Syöpäsairaiden lasten vanhemmat voivat entistä huonommin. Asia ilmenee tuoreesta barometrista, jonka teetti syöpään sairastuneiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten tukijärjestö Sylva. Lapsen syöpähoitojen aikana huonosti voivien vanhempien määrä on kasvanut viidenneksen vuodesta 2022. Sairastuminen myös romahduttaa vanhempien tulot. Sylvan mukaan tulot laskivat 4/5 vanhemmasta lapsen hoitojen aikana. Sylva tutki perheiden vointia ja tuen tarvetta myös vuosina 2021 ja 2022. Uuteen barometriin vastasi 139 syöpään sairastuneen lapsen vanhempaa ja huoltajaa. Raakaöljyn hinnat ovat laskeneet alimmalle tasolleen Lähi-idässä keväällä alkaneen sodan jälkeen. Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta on laskenut alle $70 barrelilta. Myös Brent-viitelaadun barreli hinta on laskenut noin $73 tuntumaan. Hintojen laskuun on vaikuttanut ainakin Hormusinsalmen liikenteen lisääntyminen. Ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät ovat asioita, jotka ärsyttävät suomalaisia kaikkein eniten. Heti perässä seuraavat hintojen nousu, huijaaminen ja tyhmyys. Nämä asiat olivat listan kärjessä, kun viestintätoimisto Tekir tutkitutti, mikä suomalaisia ärsyttää. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi touko-kesäkuussa hieman yli 1000 ihmistä. Ärsyttävistä asioista huolimatta valtaosa suomalaisista piti itseään kuitenkin onnellisena. Peräti 89% suomalaisista kertoi olevansa onnellinen jatkuvasti, usein tai ainakin silloin tällöin.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
16: Pilvistä on, mutta ainakin näin ikkunasta katsottuna näyttää poutaiselta. Lämpötila 14,5 astetta ja heikkoa kaakkoistuulta tällä hetkellä. Kyllä, tuon pilvipeitteen pitäisi alkaa repeilemään, nimittäin puolen päivän jälkeen luvassa melko selkeää. Iltapäivällä 5-9 asti melko pilvistä ja loppuilta on sitten auringon paistetta. Tämän päivän ylin lämpötila on noin 18 astetta.
15: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona.
17: Värisilmä. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Alejandrolla korkattiin tämä viimeinen tunti, se oli Lady Gagaa tietenkin, oikein mukavaa torstaista aamupäivää. Kello on 7:07 ja 25. päivä kesäkuusta on menossa. Purilaiset podcast-jaksoja on 9 julkaistu, noin kaikki pääsee totta kai kuuntelemaan radiopori.fi-sivujen kautta tai suoraan osoitteesta radio.fi. Ja tänään tuossa 12:30 palataan Maria Kuusiluoman jakson pariin. Kuunnellaan siitä semmoinen pätkä, missä Maria Kuusiluoma kertoo sukelluksesta tuonne teatterikorkeakoulun maailmaan. Tätä siis luvassa 10:30. Nyt Elias Kaskiselta meidän tässä kuuluisi rakastuu ja siihen perään Avril Lavigne tulossa.

0: Kello on varttia yli 10, oikein mukavaa torstaista aamupäivää. Suomi Areenan kolmas päivä on startannut ja jos sulla siellä kotona asuu pieniä tieteilijöitä tai keksijöitä, niin tänään ja huomenna olisi näille 7-15-vuotiaille keksijän aluille varmasti oikein mielenkiintoista tekemistä, nimittäin keksijätyöpajat. Samsung ja Tiedekoulu järjestää tosiaan tänään ja huomenna tällaisia keksijätyöpajoja, joissa sitten lapset ja nuoret pääsee tutustumaan robotiikkaan ja tekoälyyn. Näissä työpajoissa kehitetään ihan konkreettisia ratkaisuja asioihin, joita sitten porilaiset lapset ja nuoret haluaa ratkaista omassa asuinympäristössä. Ja näitä on tosiaan Kansalaistorilla Samsung ja Tiedekoulun teltassa tänään torstaina kello 12. 13.30 ja 15 ja huomennakin vielä kello 12 ja 13.30. Näihin voi ilmoittautua www.tiedekoulu.fi sieltä sivujen kautta ja sinne mahtuu 16 lasta kuhunkin työpajaan ja paikat sitten ilmoittautumisjärjestyksessä totta kai täytetään ja soveltuvuus tai tämä ikäraja, kenne tämä nyt soveltuu parhaiten, niin on 7-15-vuotiaille. Eli siis kyllä, keksiä työpajoille. Tänään 12, 13.30 ja 15. Jatketaan Miles Smithillä. Tämä on Nice to Meet You.
1: Radio Pori.

0: Mä oon Smith in Nice to Meet You soi Radio Porin aamussa, oikein kiva torstaita. Se on 20 yli 10 tuo kello. Ulkona noin 15 astetta tällä hetkellä lämpöä. Kyllä se siitä vielä muutaman asteen tänään iltapäivän puolella nousee. Kotvasen kuluttua Michael Sembelolta kuullaan Maniac, myös Dasha ja Dingo tulossa vielä ennen puolta.
1: Radio Pori.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: Tampere?
2: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
3: Siis Oulussakin...
2: On!

0: Starpista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: myös. Tampere?
3: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On! Ja osoite on
5: vaasansähkö.fi.
6: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
7: Sittari hoitaa.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Michaelsen Bello on Maniac. Kello lähenee 11:30. Se on 2 minuuttia vaille. Hyvää torstaita. Seuraavaksi pujahdetaan erään porilaiset podcast-jakson tunnelmiin tai pätkään siitä, nimittäin Marja Kuusiluoma, näyttelijä. Hänhän varttu Porissa maatilalla. Siellä oli sikala, lampaita, lehmiä, valtavasti omenapuita ja paljon töitä koko perheelle. Ja tämä Vantalan tila on edelleen koti, jossa tietyllä tapaa on aika pysähtynyt, näin Marja Kuusiluoma sitä kuvailee. Ja itse asiassa Marjalle Ritva äiti on ollut semmoinen vahva esikuva. Hän istui pyörätuolissa lapsena sairastetun polion vuoksi, työskenteli musiikinopettajana ja halusi liikunnallisen Marjan myöskin kulttuurin pariin. Ja kyllähän sinne mahtui kaiken näköistä pesäpalloa, jatstanssia ja judoa. Ja sitten kulki rinnalla myöskin runon lausuntaa, pienon ja kanteleen soittoa. Teatterikorkeakoulun ovet avautuu Marja Kuusiluomalle toisella yrittämällä ja Helsinki kutsui. Ja nyt Dashan Uustinin jälkeen kurkistetaan sinne teatterikorkeakoulun maailmaan.

0: Dash and Austin ja nyt porilaiset podcast-jakson pienen pätkän pariin, jossa Maria Kuusiluoma näyttelijä kertoo teatterikorkeakouluajasta.
1: Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
2: Miten sulla heräsi kiinnostus siihen, että sä haluat näyttelijäksi ja haet teatterikorkeakouluun?
3: Kun arvaat, että tätä kysytään tosi usein. Ja sitten mä en pysty hahmottamaan ihan semmoista hetkeä, että toi tossa kohtaa naps, että sinne mä haluun. Mä luulen, että se on niinku rakentunut koko tosta taustasta sille pikkuhiljaa. Mutta sen mä muistan, että kun mä eka kerran hain, enkä päässyt teatterikorkeakouluun, niin mä olin jo miettinyt tän niin, että sit kun mä haen ensi vuonna, ja jos mä en pääse, niin sit mä haen tonne Tampereelle valtiotieteelliseen, ja musta tulee toimittaja. Ja sit mä olin pläänännyt, että joo, ja sit mä haluan ulkomaille, ulkomaan toimittajaksi.
2: Tää ei sit koskaan toteutunut, kun pääsit toisella yrittämällä sisään.
3: Ei toteutunut. Mutta se oli mulle silleen niin kuin kirkas, että en mä jää siihen sitten niin kuin iäisyyksiksi hakemaan teatterikoulua. Että jos ei niin kuin nyt natsaa, niin sitten jotain muuta.
2: Minkälaista se teatterikorkeakouluaika oli sulle? Avautuiko siinä minkälainen maailma sitten, muutto Helsinkiin ja ihan uudet kuviot?
3: Joo, todellakin. Ja just näin. Mutta sitten mulla oli jotain tuttuja siellä ja mähän ekaan kämppään mä muutin satakuntalaiseen osakuntaan. Ja se oli niin, että siinä oli huone ja sitten yhteiset tilat oli kanssa siinä niin kuin kaikilla. Ja siinä huoneessa oli muuten toinen daami ja se oli kyllä ihan superahdistavaa, että sä asut yhdessä huoneessa, missä on joku toinen ihminen. Ei pystynyt. Ja sitten mä hain yhden mun kaverin kanssa, joka ei siis ollut poikaystävä, mutta miespuolinen henkilö, niin haettiin tämmöistä, oikohan se Hoassin, tämmöistä perheasuntoa. Ja sitten sillä konstilla saatiin jostain Vantaalta niin kämppä, missä oli molemmilla omat huoneet. Siis kouluaika oli tavallaan heviä, koska et sä meet siihen maailmaan, mistä sulla ei ole mitään tietoa. Ja se oli aika rankkaakin. Toki sitten tässä tulee vähän aikakultaa muistot, mutta kyllä siellä oli semmoisiakin päiviä, että sä tuut itkien kotiin. Ja se koulun käynti oli varmasti joka osaltaan tosi erilaista kuin nykyisin. No ei ehkä joka osalta, mutta monelta osin. Että semmoista simputtamista, mitä siellä oli, mikä oli ihan normaalia, niin sitähän tänä päivänä ei voisi tehdä. Kyllä meillä oli yksi harjoitus, kun teatterikoulu oli silloin alkuaikana 90-luvun alussa vielä siellä Eirassa, Eerinsvärdin tiellä. Mä olin siellä alakerran jumppasalissa ja silloin muun muassa tämmöinen harjoitus, että pojat toiseen päähän jumppasaliin, tytöt toiseen päähän, housut alas kaikilta ja sitten huudetaan, että täällä tätä nyt sitten olisi. Ja yksi naisnäyttelijä ei suostunut tekemään ja sitten seurauksena siitä niin kaikki joutui, eikö niin, yksi mokaa, kaikki punnertaa. Sitten me jouduttiin jotain rangaistusjuttuja tekemään. Olikohan niin, että kundit joutui sitten juoksemaan jotain portaita taas niin ja niin monta kertaa. Mutta siinä oli paljon tämmöisiä elementtejä. Mutta nyt tälle itseni kohdalla en voi sanoa, että olisin niinku traumatisoitunut niistä. Mutta muistan tulleeni koulusta itkien just sinne satakuntalaisen osakunnan kämppää, Esmes.
1: Porilaiset podcast. Yhteistyössä Satamaito. Satamaito. Pelkkää hyvää.

0: Tämä oli Leonin Don't Worry. Tuossa hetki sitten kuultiin pätkä Purilaiset podcastista, Maria Kuusiluoman jaksosta, jossa hän kertoi teatterikouluajoista. Ja muistahan nyt, että se on aivan mahtavaa kesäkuuntelemista. Mielenkiintoisten porilaisten vieraiden seurassa voi kesänsä viettää. Purilaiset podcastia, 9 jaksoa julkaistu. Radiopori.fi, suoraan sieltä pääsee tai löytyy Purilaiset podcast-osio tai sitten suoraan radio.fi-sivujen kautta myöskin. Kannattaa ihan ehdottomasti käydä tutustumassa. Joe Cockeria ja seuraavaksi Unchain My Heart.
1: Radio Pori.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
6: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
5: Pikku kraava. Täytyyköhän lähteä apteekkiin.
7: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
9: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
10: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
13: Hei, kuka ajaa?
14: Mä oon vain 4.
15: No, mä oon itse asiassa poltellut.
16: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
13: No totta kai, obviously näin.
16: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
17: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
18: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
19: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
20: Muun muassa tätä.
21: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
22: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
19: R-A-Y-O. Reijo.
23: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
25: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Joe Cocker, Unchain My Heart. Kello on ihan kohta 10:50. Vähin käy. Pori, SAMK ja Turun yliopisto aloittavat yhteistyön avaruusosaamisen kehittämiseksi. Tämä on hieno juttu, hieno uutinen, tästä nyt Satakunnan Kansakin kirjoittaa. Pori Space Lab aloittaa toimintansa, näin tiedottaa Turun yliopisto. Ja kyseessä on tosiaan Porin kaupungin Turun yliopiston ja Satakunnan ammattikorkeakoulun avaruusteknologiayhteistyön alusta. Ja tämän yhteistyön tavoitteena on rakentaa monitieteinen koulutusasteet ylittävä pienoissatelliittiohjelma, joka kokoaa sitten yhteen koulutukselliset, tutkimukselliset ja elinkeinoelämän kehittämisen tavoitteet. Ja Porin kaupunginjohtaja Lauri Inna, Turun yliopiston rehtori Marjo Kaartinen ja sitten SAMKin rehtori toimitusjohtaja Jari Multisilta allekirjoittivat yhteistyöstä sopimuksen tänään Porin kaupungin talolla. Nämä on aika huikeita. Ja eikö se nyt ollut sitten huomenna perjantaina, kun lähtee tuolta Raatihuoneen puistosta satelliittikin taivaalle. Tämä liittynee jokseenkin myöskin tähän. Ihan upeata juttua. Mä itse aina kiinnostunut kaikista avaruusjutuista, niin tämä on hieno lukea tällaisia uutisia. Nyt Vesterinen yhtyeineen antaa pöllöille kyytiä.

Vesterinen yhtyeineen pöllöille kyytiä. Kello on 6 minuuttia vaille 11 ja sehän tarkoittaa sitä, että torstainen Radio Porin aamu alkaa vetelemään täällä viimisiään. Julle toki pitää susta hyvää huolta kello 13.18, mutta Taru pistää täällä mikrofonia kohta kiinni ja pillit pussiin. Joten mähän kiitän sua seurasta, toivottelen oikein mukavaa torstain jatkoa ja kuulemisiin huomisaamuna heti kello 7. Heippa!

0: Radio Pori. Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset. Sittari hoitaa.
1: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
2: Moi.
1: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäriin.
2: Joo, mutta mä katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
1: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Torstaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa. Ja usko tai älä, perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan Satelliitti. Tule kokemaan Suomi Areena livenä. Koko ohjelma suomiareena.fi.
6: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
7: Mulla on reposaaritatuointi, sitten mulla on musankenttäkoordinaatit on, siinä on itselle rakkaita paikkoja.
6: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
8: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasing-rahoituksen myöntää OP-yrityspankki Oyj.
9: Että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
10: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
11: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää aamupäivää uutisista. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat toukokuussa koko maassa 3% verrattuna vuotta aiempaan, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Hintojen lasku oli suurinta Vantaalla, missä hinnat laskivat 7,5%, ja Espoossa, missä laskua kertyi 4,9%. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Turussa. Siellä nousua oli 3,2%. Asuntokauppa kävi nihkeästi. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin toukokuussa 16,1% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin. Joka neljäs peruskoululainen eli 25% oppilaista sai osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2024-2025, kertoo Tilastokeskus. Osuus kasvoi edellisestä lukuvuodesta 0,6%. Pojista osa-aikaista erityisopetusta sai 27% ja tytöistä 23%. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana poikien osuus on pysynyt suunnilleen samana, mutta tyttöjen osuus on kasvanut noin 6%. Noin joka kolmas peruskoululainen puolestaan sai tehostettua tai erityistä oppimisen tukea. Sisäministeriön aikomus lakkauttaa medialle suunnattu onnettomuustietopalvelu ja tiedotteet herättää huolta paikallislehdissä. Tähän saakka ensitiedote onnettomuudesta on lähetetty medialle samaan aikaan kuin palokunnille. Tiedot ovat olleet nähtävissä myös Petomedia-palvelussa. Paikallislehtien päätoimittajayhdistyksen mukaan palveluiden lakkauttaminen aiheuttaisi runsaasti lisätöitä paikallislehdissä ja pelastuslaitoksilla. Lisäksi se lisäisi virheellisen tiedon leviämisen riskiä. Sisäministeriö on perustellut muutosta esimerkiksi muuttuneella turvallisuusympäristöllä. Yhdysvallat lähettää pelastajia ja humanitaarista apua maanjäristysten koettelemaan Venezuelaan, Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo X-tilillään. Myös Intian pääministeri Narendra Modi sanoo Intian olevan valmis auttamaan Venezuelaa. Venezuelaan iski 2 järistystä, jotka molemmat olivat voimakkuudeltaan yli 7. Useita kymmeniä on kuollut ja ainakin yli 700 ihmistä on loukkaantunut.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Pori Space Lab aloittaa toimintaansa, tiedottaa Turun yliopisto. Kyseessä on Porin kaupungin, Turun yliopiston ja Satakunnan ammattikorkeakoulun avaruusteknologiayhteistyön alusta. Yhteistyön tavoitteena on rakentaa monitieteinen, koulutusasteet ylittävä pienoissatelliittiohjelma, joka kokoaa yhteen koulutukselliset, tutkimukselliset ja elinkeinoelämän kehittämisen tavoitteet. Porin kaupunginjohtaja Lauri Inna, Turun yliopiston rehtori Marjo Kaartinen ja Satakunnan ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtaja Jari Multisilta allekirjoittivat yhteistyöstä sopimuksen torstaina Porin kaupungin talolla. Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuvat insinöörit voivat tulevaisuudessa jatkaa opintojaan maisteritasolla Turun yliopistossa, joka perustaa uuden kansainvälisen Space Technology and Environmental Remote Sensing diplomi-insinööriohjelman.
12: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
14: Melko pilvistä, mutta poutaista. Lämpötila 16 asteen paikkeilla ja heikkoa kaakkoistuulta tällä hetkellä. Pilvisyys vaihtelee tänään runsaasti, joten luvassa on pilvistä, auringonpaistetta ja kaikkea siltä välillä, mutta poutaista. Tämän päivän ylilämpötila on 18 astetta.
12: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Tästä maasta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
3: Puuvilla. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Onko toi ihan uusi auto?
5: On. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: No miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
0: Joo.
1: Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, okay, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: varmaan. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisille Rukan T-paita alle 13 euroa. Tai Crocsin sandaalit alle 35 euroa. Intersport.
5: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
6: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
7: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
8: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
9: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetääks laivalle?
11: Seuraavaksi potilas 2934.
12: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
14: Sittari hoitaa.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Hartwall Vissy 24 pack 9,90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei. Okay.
2: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
6: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
6: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
1: No hei!
7: Hei, ei mitään hätää.
8: Moi, kuinka täällä voidaan?
9: Etättely tyttään! Moikka!
10: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
11: K-Auto. Miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Ok, eli vain yksi appi.
11: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
14: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
15: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
16: Radio Pori. STT:n uutiset.
17: Hyvää torstaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat toukokuussa koko maassa 3% verrattuna vuotta aiempaan, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Hintojen lasku oli suurinta Vantaalla, missä hinnat laskivat 7,5%, ja Espoossa, missä laskua kertyi 4,9%. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Turussa. Siellä nousua oli 3,2%. Asuntokauppa kävi nihkeästi. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin toukokuussa 16,1% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin. Syöpäsairaiden lasten vanhemmat voivat entistä huonommin. Asia ilmenee tuoreesta barometrista, jonka teetti syöpään sairastuneiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten tukijärjestö Sylva. Lapsen syöpähoitojen aikana huonosti voivien vanhempien määrä on kasvanut viidenneksen vuodesta 2022. Sairastuminen myös romahduttaa vanhempien tulot. Sylvan mukaan tulot laskivat 4/5 vanhemmasta lapsen hoitojen aikana. Sylva tutki perheiden vointia ja tuen tarvetta myös vuosina 2021 ja 2022. Uuteen barometriin vastasi 139 syöpään sairastuneen lapsen vanhempaa ja huoltajaa. Suomesta pääsee 10. elokuuta alkaen junalla Ruotsiin, kun junaliikenne Oulun, Tornion ja Haaparannan välillä käynnistyy, kertoo VR. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Liikenne on pääosin valtion rahoittamaa ostoliikennettä, jolla parannetaan junayhteyksiä Pohjois-Suomessa. Junaliput reitille tulevat myyntiin kesäkuun 30. päivä. Susikanta oli maaliskuussa edellisvuoden tasolla, kertoo Luonnonvarakeskus. Maaliskuussa kanta-arvio oli 430 sutta. Lukema on täsmälleen sama kuin vuotta aiemmin. Kantaan ovat vaikuttaneet alkutalvesta toteutettu suden kannanhoidollinen metsästys ja tunnetun kuolleisuuden kaksinkertaistuminen. Luonnonvarakeskuksen mukaan metsästys vaikuttaa susikantaan heti poistettujen yksilöiden kautta, mutta osa sen vaikutuksista näkyy vasta pitkällä aikavälillä. Mahdollinen metsästys ja kokonaiskuolleisuus ratkaisevat sen, miten kanta pitkällä aikavälillä kehittyy.
16: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Pori Space Lab aloittaa toimintansa, tiedottaa Turun yliopisto. Kyseessä on Porin kaupungin, Turun yliopiston ja Satakunnan ammattikorkeakoulun avaruusteknologiayhteistyön alusta. Yhteistyön tavoitteena on rakentaa monitieteinen, koulutusasteet ylittävä pienoissatelliittiohjelma, joka kokoaa yhteen koulutukselliset, tutkimukselliset ja elinkeinoelämän kehittämisen tavoitteet. Porin kaupunginjohtaja Lauri Inna, Turun yliopiston rehtori Marjo Kaartinen ja Satakunnan ammattikorkeakoulun rehtori toimitusjohtaja Jari Multisilta allekirjoittivat yhteistyöstä sopimuksen torstaina Porin kaupungin talolla. Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuvat insinöörit voivat tulevaisuudessa jatkaa opintojaan maisteritasolla Turun yliopistossa, joka perustaa uuden kansainvälisen Space Technology and Environmental Remote Sensing -diplomi-insinööriohjelman.
16: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Melko lailla pilvistä on, mutta poutaista, lämpötila 17 asteen hujakoilla ja heikkoa kaakkoistuulta. Pilvisyys vaihtelee tänään aika lailla runsaasti, joten luvassa on pilvistä, auringon paistetta ja kaikkea siltä väliltä, mutta poutaista kuitenkin. Päivän yli lämpötila noin 18 astetta.
16: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Kuuntelet Radio Poria.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone

0: torstaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa. Ja usko tai älä, perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan Satelliitti. Tule kokemaan Suomi Areena livenä. Koko ohjelma suomiareena.fi.
1: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
2: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
8: Sittari hoitaa.
9: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
0: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat.

0: ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
3: Hei, kuka ajaa?
0: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Lomalla viimeinkin voin ottaa iisimmin.
7: Kyllä, kyllä kulta. Mikäli olet pitänyt huolta auton, peräkärryn, ruohonleikkurin ja muiden laitteiden kesäkunnostuksesta, siis öljyt, suodattimet, tulpat, pienkoneakut ja bensat, lamput, jatkanko vielä?
6: Tiedetään. Kaikki Motormarketista.
7: Viisas valinta. Voit siis ottaa iisimmin.
8: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
3: Puuvilla.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
1: Sittari hoitaa.
2: Isopää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
8: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
7: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
8: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
7: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
9: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
10: Onhan noin hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
11: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
10: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
12: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
15: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
16: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
17: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
18: Radio Pori. STT:n uutiset.
19: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Kokoomukselle ei käy tiettyjen järjestöjen sulkeminen täysin pois STEA-avustusten piiristä, sanoo sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Karoliina Partanen sosiaalisessa mediassa. Partasen mukaan kokoomukselle ei käy, että yksi ministeri sorvaa STEA-avustusten jakokriteerit sellaisiksi, että joillain identiteettipoliittisilla perusteilla tietyt järjestöt suljetaan tyystin ulos avustusten piiristä. Partanen sanoo, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin toiminta järjestöjen avustuksiin liittyvässä päätöksenteossa on räikeästi ristiriidassa sen kanssa, mitä hallitus on yhdessä sopinut. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat toukokuussa koko maassa 3% verrattuna vuotta aiempaan, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Hintojen lasku oli suurinta Vantaalla, missä hinnat laskivat 7,5%, ja Espoossa, missä laskua kertyi 4,9%. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Turussa. Siellä nousua oli 3,2%. Asuntokauppa kävi nihkeästi. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin toukokuussa 16,1% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin. Joka neljäs peruskoululainen eli 25% oppilaista sai osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2024-2025, kertoo Tilastokeskus. Osuus kasvoi edellisestä lukuvuodesta 0,6%. Pojista osa-aikaista erityisopetusta sai 27% ja tytöistä 23%. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana poikien osuus on pysynyt suunnilleen samana, mutta tyttöjen osuus on kasvanut noin 6 prosenttiyksikköä. Noin joka kolmas peruskoululainen puolestaan sai tehostettua tai erityistä oppimisen tukea. Keski- ja Etelä-Eurooppaa koetellut lämpöaalto on yhdistetty yli 200 kuolemaan Espanjassa sunnuntain ja keskiviikon välisenä aikana. Kyseessä on julkisen instituutin tekemä arvio. Arvioon on käytetty järjestelmää, joka kokoaa Espanjan päivittäisiä kuolematilastoja ja laskee niiden erotuksen aiempien vuosien perusteella tehdyistä kuolinennustuksista.
18: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
2: Torstaista iltapäivää, päivälämpötila 18-19 asteessa, osin pilvistä, osin puolipilvistä, ei kuitenkaan pitäisi sataa. Tuommoista lännen puolesta tuulta 4-5 metriä sekunnissa ja puuskissa saattaa puhuttaa sitten 7-8 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 11 astetta, huomenna perjantaina semmoista 16-17 astetta, aamupäivällä vähän aurinkoisempaa, iltapäivällä puolipilvistä ja ilmalla saattaa tulla muutama tippa vettä.
18: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
20: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Torstaista iltapäivää Chris Rean kanssa laitettiin liikkeelle tämä iltapäivälähetys aina tuonne klo 18 saakka. Mennään 25. päivällä tänään kuluvasta kesäkuusta. Suomi Areena totta kai käynnissä toiseksi viimeistä päivää vielä huomenna perjantaina. Sitten keskustelut ja tapahtumat jatkuvat ja meillä myös Suomi Areena asiaa tässä iltapäivässä luvassa. Otetaan joka Suomi Areena infoa tuossa puolikkaiden maissa tämän iltapäivän Suomi Areena vieraana. Näyttelijä, juontaja, koomikko, lastenkirjailija, kolmen lapsen isä Ernest Lawson kahden ja kolmen välissä ja tänään myös roustataan rantalavalla perinteinen Krista Kiuru roast olisi luvassa kello 22.00. Mitä siellä tapahtuu, ketä muita on mukana, niin tuosta sitten roastmasteri Anto Terras ja Krista Kiuru kertomassa noin 3:30. Muun muassa tällaista ja totta kai hyvää musiikkia Olli Halosta, vähän rahaa, paljon rakkautta, jatketaan tällä ja Imania tähän perään.

0: Tämä oli Imani ja tämä Filatov ja Karas mukana Don't Be So Shy, kun kello 16 minuuttia yli 13 torstaista Suomen päivää sitä tässä tosiaan. Mennään paljon tapahtuu ja yksi näistä päätapahtumista, mitä nyt Suomi Areenassa tänä vuonna on paljon on tästä puhuttua, varmasti odotettu, Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau tänään Suomi Areena vieraana ja kello 18 alkaen Raatihuoneen puiston lavalla, ja Justin Trudeauta haastattelee sitten pitkälinjan toimittaja Jaakko Loikkanen, ja uskoisin, että aika lailla komiasti porukkaa Raatihuoneen puistossa. Ei välttämättä ihan niin paljon, mitä viime vuonna, kun Kai päräytti siellä paada bastun, mutta joo, tämä Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau tänään Porissa Suomen Areenassa vieraana kello 18 alkaen. BM jatkaa Frida Ray Parker Jr. ja David Kettä Alvassa.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Tämä oli B-mieltä ja Frida Ray Parker Jr. jatkaa Ghostbusters, David Kettalta, Teddy Swimseltä, Johnson Naata, Gone, Gone, Gone. Tämän jälkeen päivän suomeerana infoa suomeeranan tuottaja Jeremias Kontion kanssa.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori.
3: Mihin tässä maailmassa enää voi luottaa? Kirkko Suomi-areenalla kutsuu keskustelemaan luottamuksesta. Kansalaistorilla kohtaat Porin seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Voit nauttia piispan torikahvit sekä poiketa kirkkoveneellä. Uudella kirkkolavalla Suomi-areena ohjelmaa joka päivä. Ja Keski-Porin kirkossa musiikkia, torkkuja ja iltaisin piispojen vetämiä keskusteluja. Tule mukaan rakentamaan luottamusta. Koko ohjelma kirkkoporissa.fi.
4: Väki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
5: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
6: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
7: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
8: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
9: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
10: Juu!
9: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle!
12: No hei!
13: Ei mitään hätää.
12: Moi, kuinka täällä voidaan?
14: Etättely tyttään. Moikka!
15: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
16: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
17: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

Ray Bago Jr. Ghostbusters. Yksi biisi otetaan tuossa vielä ennen kuin mennään Suomen radan pariin. David Kedalta, Teddy Swimset, Johnson Aita, Gone, Gone, Gone. Tän jälkeen tarinalla on Suomen radan tuottaja Jeremias Kontio uusinta tuosta aamulta 8 jälkeen. Totta kai myös huomenna perjantaina sitten vielä 8.15. Tsekataan, mikä on päivän anti.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Suomi Areena Infon aika. Hyvää huomenta, tuottaja Jeremia Skontio.
2: Hyvää huomenta.
1: Suomi Areena 3. päivä pyörähtämässä käyntiin. Mikä fiilis, Mia? Miten on tähän asti sujunut?
2: Siis ihan mielettömän hyvä fiilis. Tuolla on siis eilen, kun kävelin tuolla meidän tapahtuma-alueella, niin tuli aivan siis jumalaton määrä hyvyileviä ihmisiä vastaan. Ja sitten näin kyllä myös itkeviä ihmisiä, kun meillä oli se tyttöjen iltaohjelma, jossa oli tämä David Pelikoonin ihmiset herkesty siellä. Mä en ole koskaan varmaan ennen nähnyt noin paljon itkeviä ihmisiä Suomi-Arnassa.
1: Ja silleen tavallaan positiivinen juttu.
2: Joo, ja nimenomaan positiivinen juttu. Mun saa itke, pitää itkeä. Kyllä, siis kun me tehdään yhteiskunnassa keskustelua, niin mun mielestä kaikki tunteet on sallittuja. Ja no ehkä semmoista vihan tunteet on vähän ehkä niitä. Mutta tämmöiset niin kuin sentimentaaliset ilon ja rakkauden tunteet, ne on hyviä.
1: Ihan mahtava juttu. Jeremia, sä toimit Suomi-Areena-tapahtuman tuottajana ja sun hommiin kuuluu muun muassa ohjelmistoon ja järjestelyihin liittyviä tuotannollisia tehtäviä, niin millaista palapeliä sä pyörität?
2: Se palapeli on laaja ja työtehtävät on moninaiset. Yli 300 järjestävää tahoa, niin sen organisointi ja koordinointi on siis mieletön homma, mutta työtehtävät vaihtelee siis siitä, että mä työskentelen läppärillä, mutta olen mä käynyt hakemassa ennen tapahtuma-iltaa, kävin lainaamassa Sokokselta henkareita. Tässä tehdään niinku ihan kaikkea.
1: Nyt ihan niinku laidasta laitaan,
2: no,
1: todella.
2: Siis todella laidasta laitaan.
1: Hei, tänään on melkoinen superpäivä tiedossa. Erityisen kiinnostava keskustelu alkaa tuolla Raatihuoneen puistossa kello 18, kun politiikan kansainvälinen supertähti, Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau puhuu luottamuksesta ja kansainvälisen politiikan käänteistä. Niin millaiset odotukset, Jeremias, sulla on tämän illan pääpuheenvuoron suhteen?
2: Justin Trudeau, ensinnäkin kansainvälisen politiikan supertähti. Me mietin tosi pitkään, että miten sä kutsut Justin Trudeauta, että se Kanadan ex-pääministeri, hän ei kuvaa sitä tavallaan roolia, mikä hän on maailmassa. Niin me mietittiin, että ainoa tapa, miten tätä voi kuvata, on kansainvälisen politiikan supertähti. 10 vuotta yhden suurimman läntisen demokratian johtaja sellaisena aikana, kun koko tämä niin kuin meidän uskomusmaailmamme siitä, miten mennään niin kuin läntinen maailma ja tämä meidän niin kuin liberaalit arvot johtaa, on kääntynyt aivan päälailleen. Justin Trudeau on tavannut kaikki, on vaikuttanut kaikkeen ja mä mielenkiinnolla odotan, että mitä hän tulee niin kuin tulevaisuudessakin keksimään.
1: Kuinka haastavia tämän luokan tapahtumat on niin kuin tuottajan näkökulmasta, että mitä tämmöinen niin kuin vaatii? Tämmöinen iso juttu. Ja nyt jos puhutaan tämmöisestä esimerkiksi Justin Trudeaun saapumisesta tänne.
2: Mm. Siis sehän on vaan tekstari ja lähdetään bussilippu postilla, et eipä se muuta vaan. On se on ihan mieletön urakkahan se on, ja se edellyttää siis yhteistyötä hyvin laajasti erinäköisten viranomaistahojen kanssa ja paljon suunnittelua, siis sisällöllistä suunnittelua myös, että mistä puhutaan ja mitä halutaan sanoa.
1: Sitten tietysti päästään näihin tärppeihin jokaiselta täällä vierailevalta Suomi Areena Infon antajalta on kysytty, niin mitä sä haluaisit nostaa esiin tämän päivän Suomi Areenan tarjonnasta?
2: Joo, no vähemmän yllättäen ehkä juuri äsken mainitsemamme Justin Trudeau on ehdottomasti Raatihuoneen puisto kello 18, mutta sitten siitä siirtyy Etelärantaan rantalavalla positiivisin porilainen.
1: Kyllä!
2: Positiivisin porilainen. Sitten on sen jälkeen meillä on kaikkien tuntema elämäni biisi, mutta se ei ole elämäni biisi, vaan se on elämäni kirja. Me ollaan meillä on oikeudet nyt tehdä tämmönen for one night and one night only elämäni kirja, ja siellä on ihan mielettömiä ohjelma. Ja sitten ehkä niin kuin monelle perinteeksi muodostunut roast. Sitten
1: se on
2: loppuillasta.
1: Se on kova. Kiitos tuottaja Jeremia Skontio ja mahtavaa Suomi Areena jatkoa.
2: Minä kiitän ja toivotan kaikille oikein hyvää Suomi-Arena viikkoa.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: Miley Cyrusin Flowers yön särkynyt enkelikappaleen jälkeen torstaista Radio Porin iltapäivälähetystä. Mennään tuossa kello 14.15 välissä mielenkiintoinen Suomi Areena vieras. Tässä on niin Natalia Salmilan, Mervi Kallion kanssa puhuttu tiistaina keskiviikkona. Tänään 2-3 välissä on vieraana juontaja, koomikko, näyttelijä, alun perin opettaja ammatiltaan, eli Ernest Lawson. Mä itse asiassa Ernestin tapasin tuossa eilen. Istuimme Keski-Porin kirkon pihassa puiston penkillä mukavia jutelle, niin tota saldoa tuossa kahden jälkeen. Nyt Three Doors Down, Here Without You, Robin Bakkalenilta ja Tupelta heitä pidelle.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä. Ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
4: Torstaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa. Ja usko tai älä, perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan Satelliitti. Tule kokemaan Suomi Areena livenä. Koko ohjelma suomiareena.fi.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noniin, lähetääks laivalle?
7: Käynnistynyt.
8: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
9: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
1: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
10: Tämä on tämmöistä naistenlehti
11: otsikko-osastoa,
10: mihin tänne menee, että koen olevani onnellisempi ja tasapainoisempi nyt kuin 30-vuotiaana.
1: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
12: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finwear ja Black Horse uima-asut -40%.
13: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
14: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kello 14 uutiset olisi luvassa. Pääministeri Orpo tuolla Puolassa on kommentoinut, että Suomelta 40 miljoonaa euroa lisää Ukrainaa tukevaan Purl-hankkeeseen. Sosiaaliturvaministeri Partanen on kommentoinut, että kokoomukselle ei käy tiettyjen järjestöjen sulkeminen Tyystin avustusten piiristä. Ja tuolla Pariisissa, siellähän tämmöinen aivan siis valtava helleaalto päivälämpötila tyyliin 40 asteessa, niin Pariisissa kuolleisuus on noussut tämän helleaalon takia. Näistä lisäämme Steve Kekan jälkeen.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.

0: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Väki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
2: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
3: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
4: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
8: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi/liity.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Suomi antaa Ukrainalle 40 miljoonaa euroa lisää Purl-hankkeen kautta. Pääministeri Petteri Orpo ilmoitti tänään Puolassa järjestettävässä Ukrainan jälleenrakennuskonferenssissa. Sotilasliitto Naton Purl-hankkeella rahoitetaan yhdysvaltalaista puolustustarvikeapua Ukrainalle. Hankkeessa on mukana useita eri maita. Orpo sanoi puheenvuorossaan, että Euroopan tuen Ukrainalle on jatkuttava pitkään niin taloudellisesti, sotilaallisesti kuin poliittisesti. Kokoomukselle ei käy tiettyjen järjestöjen sulkeminen täysin pois STEA-avustusten piiristä, sanoo sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Karoliina Partanen sosiaalisessa mediassa. Partasen mukaan kokoomukselle ei käy, että yksi ministeri sorvaa STEA-avustusten jakokriteerit sellaisiksi, että joillain identiteettipoliittisilla perusteilla tietyt järjestöt suljetaan tyystin ulos avustusten piiristä. Partanen sanoo, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin toiminta järjestöjen avustuksiin liittyvässä päätöksenteossa on räikeästi ristiriidassa sen kanssa, mitä hallitus on yhdessä sopinut. Sisäministeriön aikomus lakkauttaa medialle suunnattu onnettomuustietopalvelu ja tiedotteet herättää huolta paikallislehdissä. Tähän saakka ensitiedote onnettomuudesta on lähetetty medialle samaan aikaan kuin palokunnille. Tiedot ovat olleet nähtävissä myös Petomedia-palvelussa. Paikallislehtien päätoimittajayhdistyksen mukaan palveluiden lakkauttaminen aiheuttaisi runsaasti lisätöitä paikallislehdissä ja pelastuslaitoksilla. Lisäksi se lisäisi virheellisen tiedon leviämisen riskiä. Sisäministeriö on perustellut muutosta esimerkiksi muuttuneella turvallisuusympäristöllä. Pariisissa kuolleisuus on noussut helleaallon vuoksi, kertoo kaupungin pormestari Emmanuel Grégoire. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ilmastomalleissa ennakoituakin pahempi. Britanniassa mitattiin eilen maan kuumin kesäkuun lämpötila ikinä 36,1 astetta. Helle on käristänyt myös muun muassa Espanjaa.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
5: 18-19 astetta torstaisessa iltapäivässä, osin pilvisessä, osin puolipilvisessä kelissä mennään ja lännen puolesta tuota 4-5 metriä sekunnissa, puuskissa 7-8. Ensi yön alin lämpötila noin 11 astetta, huomenna perjantaina aamupäivällä ja aamulla puolipilvistä, osin ihan aurinkoista. Iltapäivästä alkaa sitten hiukan pilvisempää ehtoomalla sateita ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 18 asteessa.
0: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
6: Radio Pori. It's a kind of magic.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Torstaista iltapäivää sitä mennään. Terveisiä Radio Porin iltapuisto kolmosen studiosta. Kello 18 saakka on ehtoopäivän lähetystä luvassa. Nyt tosin seuraava tunti hiukan vajaa kulutetaan tuolla Keski-Porin kirkon puiston penkillä. Tosin ei nyt olla hengellisissä asioissa, nimittäin meidän vieraana on juontaja, koomikko, näyttelijä, tanssitähtien kanssa kisan voittaja Ernest Lawson. Niin mennään itse asiassa tämä haastattelu on tehty eilen, niin mennään tuonne paikan päälle.
0: Paikallinen. Radio Pori.
1: Kesä 2026. Tässä kohtaa, kun haastattelua tehdään keskiviikkoa ungefär, porilaisittain puolta päivää, mennään istuskellaan Keski-Porin kirkon pihassa. Ei kirkon penkillä, mutta puiston penkillä juontaja, näyttelijä, TTK-voittaja, lastenkirjailija, muun muassa kansan syvejä rivejä kouluttanut Ansa Kynttilä ja myös opettaja Ernest Lawson. Mukavaa keskiviikkoa. Mitä kuuluu?
2: Kiitos. Hirveän monta titteliä. Ihan alkoi jotenkin jännittää, että miten kaikkeen outoihin tilanteisiin sitä ollaan jouduttu. Mutta sanotaanko, että kiva olla tälleen hengellisessä maisemassa ja tulee heti vähän kohotettu olo sinun kanssasi tässä istumassa.
1: Aika monta titteliä tuossa sanoin, Erkku, niin mikä noista on se mieluisin, jos noista yksi tarvitsisi valita?
2: Sä et tainnut mainita kolmen lapsen isää tuossa ollenkaan.
1: En maininnut,
2: se on ehkä, ei tarvitse anteeksi pyydellä, mutta ehkä se on tavallaan se, mikä mun kuitenkin identiteetin ydin on, että telkkariohjelmat vaihtuu ja välillä mä hassuttelen hame päälle ja välillä ilman hametta, mutta kyllä mä tavallaan, kun mä menen nukkumaan ja kun mä herään, niin mä oon kuitenkin perheen isä.
1: Itse asiassa äskeisessä keskustelussa olit yhtenä panelistana, siellä oli ministeri Adlercreutz, Pippa Laukka oli juontajana, puhuitte just lapsista ja kasvisruoasta. Niin millä tavalla, Ernest, miksi just sä olit tuossa paneelissa yhtenä panelistina?
2: Se onkin hyvä kysymys, koska no siis tämmöisissä paneeleissahan toki on aina tärkeää, että on elämän eri osa-alueilta ihmisiä puhumassa. Mun ehkä kuitenkin rooli oli täyttää sitä nimenomaan semmoista niin kuin, ei viihdetaiteilijan, vaan enemmän tämmöisen niin kuin perheen isän näkökulmaa. Mutta hauska sattuma oli, että ennen kuin mä nousin lavalle, niin mun äiti oli laittanut Instagramissa, että herranen aika, katoin, että oot menossa puhumaan kasvisruokailun puolesta. Miksi ihmeessä? Koska hän muistaa minut hyvinkin nirsona lapsena, jolle ei ruoka ja varsinkaan kasvikset oikein maistunut, mutta sitten mä jouduin selittämään äitille, että niin sen jälkeen, kun mä muutin pois kotoa ja mä sain itse päättää, että mitä ruokaa mä teen ja syön, niin yhtäkkiä ne kasvikset onkin alkanut maistumaan, ei millään pahalla äidilleni.
1: Siinä myös opetusministeri Anders Adlercreutz oli mukana. Sulla on tämä opettajatausta, niin onko sitä kuinka kauan aikaa, kun viimeksi on karttakeppi heilunut?
2: No, karttakeppi on heilunut sitten ihan eri merkeissä, jos tiedät, mitä tarkoitan. Meninpä oudoksi. Tarkoitan, että luokan...
1: Me ollaan kirkopihassa.
2: Sekin vielä. Ei, kun tämä on täysin sinun päässäsi, mitä sä haluaisit ajatella. Joo, mä oon siis opettaja koulutukselta. Mä oon luokanopettaja koulutukselta, ja se on tavallaan ainoa oikea ammatti, mikä mulla on koskaan ollut, ja ainoa oikea pätevyys, mikä mulla ikinä mihinkään on ollut. Mä en ole esimerkiksi koulutettu näyttelijä, vaan ihan sattuman kautta näihin höpöhommiin päässyt. Mä pari vuotta valmistumisen jälkeen ehdin opettaa ihan päivätyönäni, mutta sitten siinä kohtaa alkoi yhtäkkiä nämä viihdejutut työllistämään, ja se oli eka keikkaluontoista, ja yhtäkkiä mä huomaan, että mä oon vaikka putouksessa tekemässä koko päivästä esiintyjän työtä, ja sillä tiellä mä oon edelleen, mutta siis mulla on edelleen opettajia mun suuri osa mun kavereista, mun vaimo on opettaja, taustainen ihminen. Jotenkin se koulumaailma on mulla pysynyt tosi lähellä sydäntä. Itse asiassa niinkin lähellä, että mä oon tekemässä nyt syksyllä tämmöistä stand-up-kiertuetta, jonka nimi on jälkiistunto ja jonka teema on 100-prosenttisesti mun koulumuistot. Sellaista, sitä millaista on olla opettaja Suomessa, minkälaista olla koululaisen isä. Ja tavallaan tää koulu, mä en pääse eroon koulusta, vaikka mä en enää opettajana työskentelekään.
1: Otetaan tuohon kiinni, tuohon, että sattumien kautta. Mutta viihdemaailmaan, niin oliko Ernest Lawson nämä sattumat minkälaiset? Miksi päädyit sitten just vaikka sinne putoukseen? Mikä se oli se alkusykäys ja lampun syttyminen?
2: No, mä yritän tiivistää, että sulla ei mene koko ohjelman aika siihen, mutta mähän löysin teatterin vasta yliopistoaikoina. Mä tosiaan opiskelin Helsingissä luokanopettajaksi. Olin siihen asti tavallaan pitänyt itteni semmoisena musamiehenä. Mä soitin rumpuja bändeissä ja tavallaan se oli se mun tapa olla esillä. Mutta sitten mä kaverin vinkistä hakeuduin tämmöiseen yliopiston musikaaliin näyttelijän rooliin. Älä kysy, miksi mä tavallaan uskaltauduin siihen rooliin, vaikka mä olin eka ajatellut, että mä menen soittaa siihen bändiin rumpuja. No kuitenkin uskaltauduin, ja se huomio, minkä mä sain, ja se palaute, minkä mä sain tavallaan siinä lavan etuosassa verrattuna siihen, kun mä olin aina ollut turvassa rumpusetin takana, niin se oli jotenkin tosi, niin kuin, mä käytän sanaa tavallaan humalluttava, tosi semmoista, niin kuin, että tätä mä haluan, että ihmiset nauraa mun jutuille, ja tää on ihan eri rooli kuin mihin mä oon tottunut tuolla rumpusetin takana. Ja se vei ihan täysin mennessä. Mä hakeuduin sitten harrastajateattereihin, aloin elää ja hengittää teatteria, tutustuin ihmisiin, jotka oli samoista asioista kiinnostuneita, liityin impro-ryhmään, yhtäkkiä mä iltaisin tein palkkaa vasten keikkoja, ja tämmöisen niin kuin impro-keikan kautta itse asiassa. Se on siis oikeasti tosi tosi iso sattuma, että sen aikaisen Putouksen castingista päättävä henkilö oli vaan sattumalta ollut meidän keikalla ja oli ollut, nämä nuoret kollithan on ihan hauskoja tälleen livenä ja yleisö näyttää tykkäävä. Mitäs jos annettaisiin näille täysin nimettömille ihmisille mahdollisuus osallistua Putouksen koekuvauksiin? Ja mä sain kutsun, ei tietenkään ollut mitään toivoa, että mä sinne pääsisin, mutta tein sketsihahmon, joka sitten nähtiin itse asiassa siinä lopullisessa ohjelmassakin, että asiat vaan sattui menemään tosi hyvin, että olin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja sitten Putouksen myötä tavallaan pystyin näyttämään sen, että riittää ainakin pokka siihen, että pystyn tekemään televisiota ihan työksin.
1: Mutta sopi olla tyytyväinen. Siis moni haaveilee tällaisesta mahdollisuudesta, että just oikeaan aikaan oikeassa paikassa, niin hienojen sattumien summa.
2: On todellakin, mutta se on ollut mulle myös tosi tärkeää, koska alallahan on hirveästi ihmisiä, jotka on tehnyt jo ihan pikkuvauvasta asti, että niistä tulee näyttelijöitä. Ja sitten kun tämä ala on kuitenkin super epävarma, että niin kuin välillä rooleja on, välillä ei, niin sitten musta tuntuu, että heitä sivusta katsellessani, niin välillä se stressin määrä on oikeasti aika voimakas. Vitsi, kun ei saanut sitä jotain roolia, tai vitsi, kun ei ole jotenkin töitä. Mulla tämä on aina ollut vähän semmoinen, että katsotaan, että kauanko nämä tajuaa, että mä en ole oikea näyttelijä tai oikea esiintyjä. Vaikka niin kuin, että no onhan mä tätä jo tässä 10 vuotta tehnyt. Kyllä mä pikkujalla olen oikea esiintyjä ainakin. Mutta että ehkä mulla on puuttunut aina se paine siitä, että mun on pakko onnistua, koska tämä on ainoa asia, mitä mä osaan tehdä. Et enemmän tämä on ollut silleen, että mähän on siis opettaja. Sitä mä osaan tehdä, nämä kaikki esiintymishommat, viidehommat, stand-up, nämä, niin nämä on silleen vaan superihana bonus, mitä mä saan tehdä, ja sen takia mun suhtautuminen ehkä ei ole semmoinen mailaa purista, vaan enemmän semmoinen, että kaikki mitä tarjotaan, niin mä otan ilolla vastaan. Ja ehkä, näin mä oon niinku keittiöpsykologisoinut itteni, että ehkä se, että mä en jännitä ja purista mailaa, antaa mulle sit sen rentouden tehdä nämä hommat loppupeleissä ihan ok hyvin.
0: Paikallinen. Radio Pori.
1: Otetaan yksi biisi tähän väliin. Linda Lampeen, Jos Peter Parkkonen, Liekin Heitin, ja jatketaan Ernest Lawsonin kanssa tarinaa tämän jälkeen.

0: Jatketaan tarinaa Ernest Lawsonin kanssa. Ernest Lawson on Suomi-Eräänä vieraana tuonne kello 15 saakka. Puhutaan muun muassa kulttuurialasta ja kulttuurialan leikkauksista, mistä paljon on puhetta ollut, mutta Ernest Lawsonilla homma on piisannut.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
0: Paljon on ollut juttua toki nyt siis kulttuurileikkauksista ja elokuvien, TV-sarjojen, tuotantorahoituksen leikkauksista ja siitä, että näyttelijöillä ei niin paljon hommaa ole sitten televisiossa tai teatterin ravalla, mutta sulla on hommaa piisannut.
2: Mulla on hommaa piisannut ehkä just siitä syystä, että mä oon myös silleen, jotkut vois sanoa, että mä kyllästyn helposti, mä itse sana käytän sanaa, olen utelias ihminen kokeilemaan erilaisia asioita. Mä en ole koskaan pitänyt munia samassa korissa, vaan mähän tein koko ajan kaikenlaista, että jos mä olisin vaikka vaan teatterinäyttelijä, niin mä olisin varmasti ihan yhtä kuseessa kuin kaikki muutkin teatterinäyttelijät tällä hetkellä, mutta se, että mä pystyn työllistämään itseäni vaikka sillä, että mä kirjoitan itselleni stand-up-soolon ja lähden sille kiertämään, tai samaan aikaan mä kirjoitan lastenkirjasarjaa, tai sit välillä saa jonkun televisioroolin, tai on näitä juontajan töitä. Ihmisten ei tiedä, että suurin osa tavallaan mun töistä on live-tapahtumien juontoja, koska ne ei näy missään. Ne on tavallaan, mä käyn ihmisten firmojen pikkujouluissa ja kotona seminaareissa juontamassa. Ne ei näy minnekään, mutta sitähän mä teen päivätyökseni. Niin sit kun mä oon jakanut mun työni niin moneen pieneen osaan, niin ainahan sanotaan, että ne on sit pienet purot, jotka tuo ne tavallaan sen leivän pöytään. Niin mä oon niinku esimerkki siitä, että jos yksi kosahtaa tai yksi osa-alue mun töistä on hiljaisempi jonkun vuoden ajan, niin sitten mulla on niitä muita töitä. Se johtuu ehkä myös siitä, että kun mä oon ollut tälleen freelancerina viimeiset vajaa 10 vuotta, niin aina sitä jännittää, että kauanko tää kestää. Ja mä oon aina niinku alusta asti sanonut, että mä teen tätä, että kestääkö tää 3 tai 13 vai 30 vuotta, niin sitten kun koko ajan tavallaan on sille, että mä en tiedä tästä, ei voi tietää, ei kukaan tällä alalla olevista voi tietää, kauanko tää jatkuu, niin sit mä oon myös omasta mielestäni fiksuna tehnyt paljon erilaisia hommia, koska sitten jos yksi pysyy hiljaisempana, niin pystyy aina tekemään muita hommia.
0: Tuossa Ernest Lawson mainitsitkin tuon jälki-istunto stand-up-kiertueen netistä katsoen. Keväällä esimerkiksi on jo pyörinyt näytöksiä ja jatkuu, niin onko jälkkäri otettu millä tavalla vastaan?
2: Ihan älyttömän hyvin otettu vastaan. Mä tein keväällä tosiaan semmoisen vähän niin kuin enemmän opettajayleisölle painotetun version. Meillä oli tosi paljon nimenomaan opettajia ympäri Suomen. Nyt tätä syksyn kiertuetta varten mä muokkasin sitä sisältöä silleen, että se ei ole todellakaan vain opettajille. Varmasti opettajatkin siitä saa paljon irti, mutta mä oon enemmän muokannut sitä semmoisia, että nämä jutut toivottavasti ovat samaistuttavia ja naurattavat, jos olet käynyt suomalaista peruskoulua. Että nyt on aika paljon laajempi yleisö kuin vain opettajat. Koska tässä muistellaan sitä, että millaista oli käydä koulua vaikka 90-luvulla tai miten koulun käynti on muuttunut siitä, ja minkälainen hirviö Vilma nykyään on, ja tavallaan semmoisia sekä vanhemmille että niille, jotka on käynyt aikanaan koulua, niin samaistuttavampaa. Ja ilokseni nyt itse asiassa voin sanoa, että mä oon tulossa myös Poriin. Mä oon tulossa tuonne Rakastajateatteriin, missä mä oon käynyt harmillisesti vain kerran aikaisemmin. Ehkä joku 2 vuotta sitten käytin tekemässä improa siellä, ja mä ihastuin paikkaan. Se on ihan täydellinen niin kuin stand-up miljöö. Niin tosi kiva tulla muistaakseni lokakuussa, niin jos kuuntelet tätä ja et ole mua livenä nähnyt, niin googlaa Ernest Lawson jälki-istunto.
0: Tuossa itse asiassa yhteisen ystävämme Köpi Kallion kanssa puhuttiin, Köpillä oli tämä huono suoritus, stand-up-kierto ja loppumyyty ja valtava ja kaikkea. Mutta siis itse se kirjoitusprosessi ja punchlineen hiominen ja toimiiko tämä, niin ei ole mikään niinku helppo tinki.
2: Ei todellakaan, mutta eihän se helppo pitäisi olla.
0: Kaikkia
2: sitä tekisi, jos se olisi helppoa. Mutta sehän on niinku just parasta on siinä, että joku juttu, mistä, tai ainakin mulle kaikista palkitsevinta on se, että kirjoittaa jonkun raakileen jostain jutusta. Mä oon silleen, että tässä on joku niinku oivallus. Tässä on joku semmonen, mitä kukaan ei ole aikaisemmin sanottanut tälleen, mutta minkä mä oon ihan varma, että moni tunnistaa. Ja sit sä et niinku ihan vielä tiedä, miten mä sanotan sen silleen mahdollisimman tiiviissä paketissa, että tää niinku, synnyttää naurupommia silloin, kun ihmiset kuulee tämän. Ja sit sä hioot sitä ja sä kokeilet, että sä vaihdat sanajärjestystä ja sä taustat vähän lisää tai otat vähän liikaa kaikkia rönsyilyä. Ja sit kun se on täydellisessä muodossa ja sä menet kaupungista toiseen ja se joka kerta toimii, se on silleen, että mä tiesin, mä olen komedian ero tavallaan. Se on niin palkitseva tunne.
0: Hei, tosta on koulusta tuli juttua, mistä jälki-istuntokin kertoo. Itse on koulun käynyt 80- ja 90-luvuilla. Oli kalapullia, mitä en syönyt, ja opettajalta tarvitsee käydä kysymässä, että saako jättää vähän, niin onko sun omat koulumuistot minkälaisia?
2: Mulla on kuule valtavasti koulumuistoja, josta mä kyllä suurimman osan käyn sitten stand-up-lavalla läpi, mutta siis, minkä mä nyt sitten jakaisin? Mähän löysin siis tämän niin kuin naurattajan itsestäni yläkoulussa, että mähän olin tavallaan siihen asti, ehkä se liittyy just siihen erilaisuuteen, ja tämä on ehkä silleen tarina, minkä tosi monet niin kuin komikan elämänsä löytäneet on kertonut, mutta kyllä se niin kuin, paras komediahan syntyy tragediasta monesti, sanotaan, että tragedia plus aika on yhtä suuri kuin komedia. Ja itsellä se tragedia ehkä liittyy siihen, että kun oli eri värinen kuin kaikki ympärillä. Mä oon siis kasvanut Oulun Salossa, joka oli tämmöinen pieni kunta Oulun kupeessa. Ja me oltiin ainoa eri värinen perhe koko paikkakunnalla. Ja sitten tavallaan sen sijaan, että mä olisin jotenkin joutunut kiusatuksi ja se tavallaan sen niin kuin nimittelyn kohteeksi, niin mä tajusin, että mä voin varastaa tämän huomioon ennen kuin se tavallaan käännetään mua vastaan tavallaan. Mulla on suht nopeat aivot, mä opin, että miten jokaisesta tilanteesta

0: ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
5: Kätevästi lähimaksulla. pjl.pori.fi.
6: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiöllä irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
7: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
9: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset. Sittari
10: hoitaa. Katso. Näet kuvan.
11: Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
12: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
13: Seal, John Legend, Tom Odell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori-Jazzia heinäkuussa. Kirjurin luodon rennossa tunnelmassa nautit musiikista ja ystävien seurasta. Lisätiedot ja liput poriats.fi.
14: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
15: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
16: Seuraavaksi potilas 2934.
17: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: In the Summertime, Shaggy tässä asialla. Torstaisen iltapäivän Suomi-areena vieraana on juontaja, koomikko, tanssitähtien kanssa kisastakin tuttu Ernest Lawson. Ja puhutaan komiikasta siinä mielessä, että jos ja kun Ernest Lawson komiikasta ja huumorista nauttii, niin minkälainen pure?
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Huumori, vaikea laji. Ernest Lawson, jos ja kun itse nautit huumorista, tuli se sitten podcastina tai televisiosta tai teatterialueelta mistä tahansa, niin minkälainen huumori puree sinua?
2: Ehkä yllättäen niin tosi sopimaton huumori. Siis mitä niin kuin mustempaa materiaa, mitä niin kuin törkeämpää, mitä niin kuin silleen, että eihän tälle, ei tämmöistä oikeasti joo voi kertoa, niin se on niin kuin, se naurattaa.
0: Se riippuu miltä vaan se kertoo.
2: Se riippuu täysin siitä, ja se niin kuin kutittaa mun naurunappulaa kyllä, että tavallaan samaan aikaan mä oon kauhuissani siitä, että mitä tää tyyppi selittää, mutta sitten, että sillä on sitä uskallusta, niin se on niin kuin kyllä mikä muhun toimii, että mitä törkeämpi, sen parempi.
0: Hei, tässä mennään kesää 2026 jälkeistunto stand-up sitä luovassa. Ja sitten kerroit tuossa, että sä oot myös lastenkirjailija. Olisiko nyt tullut kuudes kirja?
2: Joo, viisi on tullut nyt.
0: Viisi on tullut, viides tullut?
2: Syksyllä tulee sitten kuudes osa, joo.
0: Kyllä. Millä tavalla päädyit lastenkirjailijaksi?
2: No niinpä, sekin piti ottaa sitten jotenkin haltuun. Sehän lähti siis siitä, että mä oon silloin jo luokanopettaja opinnoissa liittyen tämmöiseen itse asiassa kurssityöhön, missä me puhuttiin suomalaista lastenkirjallisuudesta ja siitä, että mitä oppilaat lukee, niin silloin meillä oli kurssityönä kehitellä aihe tai maailma, mikä meidän mielestä sopisi kohdeyleisölle, eli alakouluikäiset lapset. Ja mä olin silloin jo kirjoittanut itselleni tämmöisen raakille tarinan tämmöisistä höpersankareista. Tämän lastenkirjasarjan nimi on siis Höpersankarit. Se kertoo tämmöistä höpsöistä supersankareista ja heidän koulustaan. Ja sit mä olin vaan niinku jättänyt se semmoiseksi koulutyöksi. Mielestäni se oli ihan hauska ja potentiaalinen, mutta sit vasta vuosia myöhemmin jo esiintyvänä ihmisenä mulle avautui mahdollisuus. Mä tutustuin siis itse asiassa Finlandia-kirjallisuuspalkintolautakuntaan, kun mä olin yhtenä vuonna valitsemassa vuoden lastenkirjaa siihen instituutioon. Niin sitten heillä tuli vaan joten kysymys, että oot sä ikinä, Erkku, miettinyt niinku kirjoittamista? Mä, no et, en ole tavallaan miettinyt, mutta on mulla semmoinen hassuista supersankareista kertova idea.
0: No, sanoit?
2: Ne oli silleen, niin tavallaan. Oli sen, että hei, jos sulla on joku idea ja niin kuin jotain sivuja kirjoitettuna, niin lähetä se eteenpäin. Ja mä lähetin ja he tykästy siihen ja antoi mulle mahdollisuuden kirjoittaa kirja. Ja sitten, mikä parasta, niin se otettiin vastaan tosi hyvin. Ja nyt mä oon päässyt kirjoittamaan jo tosiaan kuudetta osaa, joka julkaistaan nyt syksyllä 2026. Ja lisää on tulossa. Että jotenkin tämmöisestä pienestä koulutehtävästä kasvokin tämmöinen kokonainen maailma, joka toivottavasti jatkuu vielä pitkään. Koska, niin kuin sanoin, mä en ole enää muutaman vuoteen koulussa ollut, mä en ole tavallaan päässyt niinku niiden oppilaiden maailmaa kuulemaan ja kuuntelemaan enää moneen vuoteen, niin tämä on tavallaan mulle se yhteys ja silta edelleen niihin alakouluikäisiin, koska aina kun mä kirjoitan uutta kirjaa, niin mä mietin, että minkälaisille jutuille ne mun, mä opetin monesti 5- ja 6-luokkalaisia, miten ne mun 6-set tavallaan, nauraisiko ne tälle jutulle, mitkä jutut ja juonenkäänteet sytyttäis ne, mikä sais ne tarttumaan tähän kirjaan. Ja mä oon ollut super tyytyväinen, mä en näitä yksin tee, mulla on ihan loistava kuvittaja Maria Makkonen, joka saa nää mun tarinat aivan niinku eksponentiaaliseen niinku kukoistukseen. Ja se on vaan niinku superhauska harrastus ollut itselle kirjoittaa näitä kirjoja. Mä toivon, että sitten kymmenienkin vuosien päästä, kun kukaan ei enää jaksa tulla mun keikoille tai mun naama ei kelpaa enää yhteenkään radio-ohjelmaa, niin mä toivon, että silloinkin mä saisin vielä kirjoittaa, koska se on oikeasti maailman kivointa.
0: Höpersankarit tosiaan, ja tää on tämmönen joku kuvitteellinen maailma, missä on sitten nämä höpersankarit ja pahikset, ja jos oikein ymmärrän, niin koulumaailmaan liittyy vahvasti.
2: Kyllä, joo, kyllä siis. Sen olin oppinut jo itse, kun olen lukenut kaiken maailman Tatuja ja Patuja ja Ella ja kavereita ja Risto Räppää ja omille oppilaille. Niin kyllä se, että lapset haluaa kuulla useimmiten tavallaan oman ikäisistä ja heitä kiinnostaa kouluun sijoittuvat tarinat. Se oli mulle niin kuin ehdoton lähtökohta, että tämä pitää sijoittua kouluun, mutta olisipa kiinnostavaa, että olisi tämmöisillä hassuilla supervoimilla varustettuja oppilaita, joilla olisi tosi niin kuin outoja, jopa oikeastaan vähän typeriä voimia, jotka he sitten kuitenkin pystyy lopulta valjastamaan niitä pahiksia vastaan. Ja sitten tämä oli niin kuin yllättävän niin kuin rikas tämä maailma, että ei niitä ollut vaan 3 hauskaa voimaa, mitä niitä keksi, vaan yhtäkkiä tuli 10 ja 10. Ja mulla edelleen, kun mä käyn sitten tekemässä kouluvierailuita ja kertomassa puhumassa just kirjailijan työstä ja puhumassa lukemisen merkityksestä, niin ne oppilaat siellä ympäri Suomea sille, hei, kirjailijaherra, mulla oli tämmönen idea, voisiko seuraavassa tota kirjassa olla tämmönen voima, että olisi vaikka räjähtävää räkää. Ja tavallaan niin hassulta kuin se kuulostaa, niin sit sen pystyy kyllä jotenkin saada toimimaan myös siinä kirjasarjassa.
0: Hei, ollaan puhuttu paljon töistä. Lapset tuossa jo mainitsitkin, jos ja kun RS-talossa on, sulla on vapaa-aikaa, niin millä tavalla sen mieluiten vietät? Onko joku harrastus? Käykö se golfaamassa vai
2: Anteeksi, kun mä nauran golfille. Mulla ei mitään golfia vastaan, mutta jos mut ikinä nähdään golfaamassa, niin kuin silleen ei-ironisesti.
0: Se on ihan vitu tyhmälaji.
2: Se on niin tyhmälaji. Niin sit tulkaa oikeesti sanomaan, että nyt lopeta jo, että nyt se rauhoitut. Mä toivon, että mä en golfi, mutta tavallaan mä oon myös pelannut padeliin. En enää muutamaan vuoteen, mulla meni niin hermot siihen, mutta tavallaan mä oon myös muitakin tyhmiä lajeja kokeillut, kuten padel. No siis mä yritän pitää kunnostani huolta käymällä ihan vaan salilla. Se on siis niin meditoivaa mulle, koska mä laitan vaan luurit päähän, nostan sitä rautaa, muita sitten puhua. Ylipäätään ehkä mun semmonen tapa rentoutua on se, että mä oon kotona. Mä en käy missään. Mä oon mun perheen kanssa, mä nukun päikkäreitä, mä käyn salilla sille, että muita jutella, koska mun työ on maailman sosiaalisinta. Mä juttelen joka päivä uusien ihmisten kanssa, yritän pitää kaikki tyytyväisenä, viihdyttää, olla jotenkin mukana. Sitten kun mua ei tarvitse, niin sitten mä myös haluan vaan olla silleen, että mun ei tarvitse myöskään viihdyttää ketään muuta kuin ehkä korkeintaan niitä mun lapsia. Niin se on mulle paras tapa olla, eli ihan vaan sulke kaikki ulkopuolinen maailma.
0: Tuossa on, kun sanoit, että ammatti on sosiaalista ja väkisinkin kaiken esillä olon myötä tulee julkisuutta, niin onko sun minkälainen suhtautuminen siihen julkisuuteen, että tunnistetaan ja moikataan tai halutaan selfieä tai ynnä muuta?
2: No ei ainakaan missään nimessä negatiivinen ole, ehkä semmoinen niin kuin neutraalin positiivinen, että mä oon kokenut, että tää on sen verran, siis kaikilla ihanuudella sen verran pieni maa, että ei täällä tavallaan ketään nosteta sen ihmeellisemmin jalustalle, että jos nyt jossain tämmöisessä yleisötapahtumassa on niin kuin tänään Suomi-areenalla, niin kyllä mä oon tänään jo tavallaan parin yhteiskuvaan mua on pyydetty, ja mikä siinä, ihan superihanaa, kun kaikkihan haluaa aina jollekin sille puolisolleen kuvan, ei ne halua itselleen, vaan ne on silleen, että hei, meidän lapset
0: muistaa sut,
2: niin vaimolle kuvata, että halutaan lapselle, joka lukee kirjoja, niin se on niin kuin paras palaute, että ei vitsi, että näitä mun jotain teoksia, mitä mä oon tuolla niin kuin oman läppärin kanssa pimeässä huoneessa kirjoittanut, niin joku lapsi ympäri Suomea lukee niitä. Et ne on tosi ihania hetkiä, että jos joku tulee juttelemaan, mutta se ei ole missään nimessä kyllä koskaan näiden vuosien aikana ollut häiritsevää tai että onpas nyt raskasta jutella. Ei, mä tykkään niistä hetkistä tosi paljon ja haluan korostaa, että niitä ei tapahdu niin paljon, että se olisi jotenkin ärsyttävää. Että en tiedä, ehkä tässä maassa, ehkä joku Suosalo on semmoinen, että jengi on silleen, niin kuin, että toi on pakko nähdä tämä upea näyttelijä. Mäkin fanitan häntä, mutta että ei meitä muita telkkaripellejä. Meidät annetaan kyllä ihan olla, koska kaikki tietää, että me ollaan vähän pellejä. Hei.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Nyt se tulee! Yeah. Jätskiauto!
1: Kohta se on teidänkin pihalla.
5: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
6: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
7: Torstaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa. Ja usko tai älä, perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan satelliitti. Tule kokemaan Suomi Areena livenä. Koko ohjelma suomiareena.fi.
8: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
9: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
10: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
11: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
12: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
13: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
14: Mihin tässä maailmassa enää voi luottaa? Kirkko Suomi-areenalla kutsuu keskustelemaan luottamuksesta. Kansalaistorilla kohtaat Porin seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Voit nauttia piispan torikahvit sekä poiketa kirkkoveneellä. Uudella kirkkolavalla Suomi-areena ohjelmaa joka päivä. Ja Keski-Porin kirkossa musiikkia, torkkuja ja iltaisin piispojen vetämiä keskusteluja. Tule mukaan rakentamaan luottamusta. Koko ohjelma kirkkoporissa.fi.
15: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
16: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
17: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Taylor Swift ja Opolite vielä kertaalleen. Jatketaan tarinaa näyttelijä juontaa koomikko Ernest Lawsonin kanssa ja selvitetään sitä, että kun Ernest Lawson paljon on kaikkea tehnyt ja monessa ollut mukana, niin nakuttaako takaraivassa joku pesti tai homma, mikä olisi mieluisaa tehdä.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Paljon olet tehnyt, just tosiaan on Tanssii tähtien kanssa kisan sekä nyt juontopestejä, mutta voittoa, niin nakuttaako joku semmoinen takaraivossa, että on jäänyt tekemättä tai haluaisit tehdä joku ohjelman juonto tai muu vasta, haluaisitko oman talk shown tai jotain tällaista?
3: Hirveän hyvä kysymys ja pakko rehellisesti, mä en tiedä uskot sä mua, mutta rehellisesti vastata, että mulla ei ole mitään semmoista tavallaan, että ton kun mä saisin tehdä. Siis se, että mä niinku oon saanut juontaa TTK:ta tässä viimeiset herranen aika, onks mulla nyt 4 kautta jo takana ja 5. starttaa syksyllä, niin se tuntuu jo vähän semmoiselta, että niinku, että eihän tää nyt voi olla totta, että mut on laitettu.
2: Joka lauantai, 1 000 000 katsoja.
3: Niin, joka sunnuntai. Joo, ja siis niinku, että Suomen katsotuin niinku viikoittainen live-ohjelma ja mulle annetaan se vastuu, että mä käynnistän sen ja toivotan hyvää illan jatkoa kaikille. Niin se on jo semmoinen, että mun kaikki toiveet ja haaveet niin kuin töiden suhteen on ylitetty jo moninkertaisesti ja olisi tosi hölmöä mun mielestä ja kiittämätöntä olla silleen, että no vitsi kun mä saisin jonkun kivan talk show, jossa olisi mun nimi ja naama, niin kuin ei vaan ehkä mä,
2: late night, ei
3: missään nimessä tavallaan, tää on niin outo ala ja niin epävarma ala, että mä oon niin kuin ehdottomasti, mitä mä haen ja toivon on se, että mä saisin tehdä tätä pitkään niin kuin missä muodossa vaan, että mä haluan enemmän vuosia kuin tavallaan jotain titteleitä tai semmoista statusta, että katsojalukuihin tai johonkin muihin. Että mä tykkään mun työstä ihan älyttömän paljon. Mä en olisi 5 vuotta sitten arvannut, missä mä oon nyt, 10 vuotta sitten varsinkaan, niin en mä uskalla edes veikata, että minkälaisia juttuja mä teen 5 vuoden päästä. Mutta mä toivon, että niihin liittyy se, että mä saan edelleen viihdyttää ihmisiä, naurattaa ihmisiä, tutustua uusiin ihmisiin, jutella, haastatella, mikä se muoto sitten onkaan, niin en tiedä vielä.
2: No entä sitten, jos ei puhuta töistä, niin siellä siviilipuolella, onko siellä jotain semmoista unelmaa kesämökistä tai purjevenestä?
3: Ei kummastakaan. Kuulostaa hirveän raskaalta joku purjeveneen omistaminen ja mökissäkään ei ole mitään muuta kuin nurmikon ajoa ja jotain vuotavia rännejä. Ei kiitos. Ehkä toi tavallaan toi vastaus jo kertoo se, että mä haluan tavallaan vaan olla. Että kaikki ylimääräinen niinku projektit, niinku, ei kiitos. Että mä toivon, että mä saan tehdä pitkään niitä töitä, mitä mä nyt teen jossain muodossa. Ja sitten, että olisi silleen niinku vapaa-aikaa. Että ehkä se on, ehkä silleen mitä enemmän tekee töitä, niin sitä ehkä enemmän on oppinut arvostaa vapaa-aikaa. Ja sitä, että mulla sitä valitettavan vähän on. Mä oon nyt vasta ja mä oon myös ehkä ihmisenä semmoinen, että mä oon aina sanonut kaikkeen kyllä ja mä oon pelännyt, että jos mä johonkin jonkun työntilaisuuden sanon, että mä en nyt oikeasti ehdi, niin sitten kukaan ei koskaan pyydä mua mihinkään, mikä ei ole totta. Ja mua on paljon kokeneemmat kollegat on sanonut, että Erkku, sä voit välillä myös sanoa ei, että ne pyytää sua sitten ensi vuonna. Ja viime vuonna mä tein tän ekaa kertaa. Viime vuonna mä pidin koko freelancer-uraani ensimmäisen kesälomaan. Mä olin 5 viikkoa lomalla, se oli elämäni paras kesä tähän mennessä. Tänä vuonna myös tää Suomi Areena viikko on mun vika työviikko tälle kesälle. Sitten mä oon koko heinäkuun lomalla. Me ollaan perheen kanssa, ystäväperheiden kanssa, rentoillaan, lomaillaan, otetaan aurinkoa tai nautitaan vesisateesta. Ihan sama, ei mietitä töitä. Ja sitten taas elokuusta joulukuun viimeiseen asti painetaan täysillä. Niin kyllä se aika, mä toivon, että mitä enemmän näitä vuosia tulee ja mitä pidemmälle pääsee tälleen uralla, niin sitä enemmän mä myös uskaltaisin ottaa niitä lomakausia tähän vuoteen. Että se ei olisi vaan se yksi 5 viikon kesäloma, vaan se voisi olla vaikka 2-3 viikon lomaa.
2: Hei, vielä tähän loppuun. Tuossa jo Martti Suosalon mainitsitkin, hieno näyttelijä, karismaattinen mies, painaa oman sirkustelttansa kanssa ympäri Suomea. Mutta onko sulla joku, tai tällaisia henkilöitä, ketä katsot ylöspäin, kun varmasti itse sä oot monen idoli, niin kuka on sulla semmoinen esikuva tai henkilö, ketä varsinkin katsot ylöspäin?
3: No siis onhan niitä, niin kuin niitä voisi mainita ihan loputtomiin, ketä. Kyllä tavallaan mä arvostan ihan hirveästi kahdenlaisia henkilöitä. Semmoisia, jotka on onnistuneet pitämään ja rakentamaan itselleen pitkän uran, niin kuin tavallaan sitä ihailee aina. Että ei ole semmoisia niin kuin lyhyitä tähdenlentoja, että teki jonkun ison näyttävän jutun ja sitten en ole kuullut hänestä. Pitkät urat aina inspiroi, mutta myös monipuolisuus. Mä oon aina ihaillut sellaisia niin kuin luomo-universaale-tyyppisiä sellaisia hahmoja, jotka niinku tekee, tuntuu, että ne tekee kaikkea, että ne niinku laulaa ja tanssii ja tekee elokuvia ja kirjoittaa. Ja tavallaan siinä, missä itse tekee monenlaisia juttuja hyvin keskinkertaisesti, niin siinä tavalla tämmöiset ihmiset, joita mä ihailen, tekee ne niinku niin vaivatta ja niin upeasti. Ja sitten ehkä sen sijaan, että mä niinku mainitsisin jonkun elossa olevan idolin, ja sitten mua harmittaa, että vitsi, kun mä en maininnut sitä, niin mä nyt turvallisesti voin mainita niinku Vesa-Matti Loirin, joka on nimenomaan esimerkki siitä, että niinku olisi sitten urheilu, musiikki, esiintyvä taiteilijuus, niin kuin, että hän tuntui, että hän pystyi tekemään vaan kaiken.
2: Kaatuminen.
3: Ei vaan silleen, ja niin kuin komedia ja draama, eikä silleen niin kuin keskinkertaisesti vaan silleen, että miten tämä ihminen pystyy kaikkeen. Niin tämän tyyppiset hahmot kyllä inspiroi itse.
2: Ernest Lawson, kiitoksia haastattelusta. Mukavaa kesää, hyvää lomaa.
3: Kiitos, samoin hyvää kesää.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori. Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
2: Sittari hoitaa.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Tiedätkö, mistä mä haaveilen?
6: No?
7: Että meidän matkailuautossa olisi uusi markiisi. Ja uuden hanan haluaisin kyllä sen vuotavan tilalle.
8: Sehän järjestyy helposti. Motormarketista Kuinnin tieltä löytyy ne molemmat.
7: Kuinnin Motormarketista?
8: No kui ei. Sieltä mä haan kaikki auton varaosat, mutta on siellä paljon muutakin. Kato, yksi paikka, monta ratkaisua.
9: Motormarket. Tuhannet tuotteet kätevästi saman katon alta.
10: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
11: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
12: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jatsia heinäkuussa. Arvomme Pori Jats -konserttilippuja Radio Porin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Pori Jats ja Radio Pori.
13: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Hartwall Vissy 24 pack 9,90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95.
14: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Nicolas Elomaa on nimitetty uudeksi valtakunnan sovittelijaksi, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Elomaan 4-vuotinen virkakausi päättyy elokuussa 2030. Ennen nimitystään hän toimi johtavana asiantuntijana finanssivalvonnassa. Hän on työskennellyt aiemmin myös työmarkkinajärjestöissä ja työeläkealan edunvalvonnassa. Työnantaja- ja palkansaajapuolet valitsevat perinteisesti valtakunnan sovittelijan vuorotellen. Palkansaajakeskusjärjestöt kertoivat jo aiemmin keväällä, että Elomaa oli niiden ehdokas seuraavaksi valtakunnan sovittelijaksi. Suomen kasvihuonekaasujen nettopäästöt vähenivät viime vuonna 6% edellisvuoteen verrattuna, selviää hallituksen tänään hyväksymästä ilmastovuosikertomuksesta. Nettopäästöillä tarkoitetaan päästöjä ja niitä sitovien nielujen erotusta. Päästöt vähenivät viime vuonna kaikilla sektoreilla. Pientä positiivista kehitystä tapahtui maankäyttösektorilla, jossa kasvussa olleet päästöt laskivat edellisvuodesta. Sektori on kuitenkin yhä merkittävä päästölähde. Ruotsi on päättänyt valtion tuen myöntämisen ehdoista uuden ydinvoiman rakentamiseksi maahan. Ruotsin hallitus on sopinut asiasta ydinvoimayhtiö Videberg Kraftin kanssa. Etelä-Ruotsissa Värön niemimaalla sijaitsevaan Ringhalsiin on määrä rakentaa 3 pienempää uutta reaktoria. Ruotsin valtion omistusosuus ydinvoimaa rakennuttavasta Videberg Kraftista tulee olemaan 60%, eli valtio ryhtyy enemmistöomistajaksi. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kuvailee päätöstä historialliseksi. Venezuelassa ainakin 164 ihmistä on kuollut ja lähes 1000 ihmistä on loukkaantunut maahan iskeneissä 2 maanjäristyksessä. Asiasta kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez. Lähekkäin iskeneet järjestykset olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Niiden jälkeen havaittiin vielä yli 20 jälkijäristystä. Kyseessä ovat ensimmäiset uhriluvut. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus arvioi BBC:n mukaan, että uhriluvut voivat nousta pahimmillaan jopa kymmeniin tuhansiin. Lukuisat maat ovat ilmoittaneet lähettävänsä apua Venezuelaan.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
17: 18-19 astetta torstaisessa iltapäivässä, osin pilvisessä, osin puolipilvisessä kelissä mennään ja lännen puolesta tuota 4-5 metriä sekunnissa, puuskissa 7-8. Ensi yön alin lämpötila noin 11 astetta, huomenna perjantaina aamupäivällä ja aamulla puolipilvistä, osin ihan aurinkoista. Iltapäivästä alkaa sitten hiukan pilvisempää ehtoomalla sateita ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 18 asteessa.
4: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Torstaista iltapäivää Eppu Normaali vuonna 85 kello 15 uutisten jälkeen. Kiitoksia Ernest Lawsonille. Vierailusta tulee myös sitten tuonne nettiin kuultavaksi nuo Erkun viime tunnin tarinat. Come around, be mine, Cindy Lauper, girls just wanna have fun. Jatketaan 4:30 puhutaan roastista, nimittäin perinteinen Suomi-areena. Roast jälleen tänään luvassa kello 22:00 tuolla Rantalavalla ja roastmasteri Antto Terras ja Krista Kiuru vieraana 3:30.

0: Uutisissakin puhuttu tuosta Ranskaa koettelevasta helleaalosta. Siellä ihmisiä myös helteeseen on menehtynyt, semmoista jopa 40 astetta tuolla Pariisissa. Ja esimerkiksi eilen Ranskassa oli mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Ja tämän päivän uutinen sitten täältä kotimaasta kertoo, että tämä Euroopan helleaalto on myös iskemässä Suomeen. Loppuviikolla sää jatkuu valtakunnallisesti vaihtelevana. Lännestä saapuu edelleen sadealueita. Välissä kuitenkin sitten poutaisempia jaksoja viikonlopuksi. Etelästä vahvistuva korkeapaine tuo mukanaan hyvin lämmintä ilmaa. Täällä paikallisesti huomenna perjantaina 18 astetta, lauantaina 20 astetta, mutta sunnuntaista eteenpäin sunnuntai ja maanantai on sitten helteisiä päiviä. Sunnuntaina 25, maanantainakin 26 astetta, mutta ainakin tämän hetken ennusteen jälkeen Ilmatieteenlaitos tuossa kertoo, että sen jälkeen keli viilenee tuohon noin 20 asteeseen ja suurin piirtein parissa kympissä sitten ensi viikon tiistaina eteenpäin operoidaan, mutta huomenna perjantaina 18 astetta, ehtoilla vähän sateita, lauantaina tuommoinen puoli pilvinen ja noin parikymmentä astetta. Pinki jatkaa, Arvano Mei, myös Bon Jovia ja Damiano David Dielovassa.
1: Radio Pori.

0: Se oli pinkkejä se, ja Runaway. Bon Jovi jatkaa Always Damien on David ja Tyler and Al Rogers, ja myös luvassa puhutaan tuossa 3:30 maissa tänne vuoden Suomi-areenaan roastista. Jälleen roastataan ja auotaan päätä luvan kanssa Matti Vanhaselle, Kalle Lamberille, Papa Lübeckille ja myös sitten vakiovieraille eli Krista Kiurulle ja Anttu Teräs roastmasterina. Tuosta lisää noin 3:30.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori. Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisten piikin T-paita alle 20 ja Haltin kevyet kesäkengät alle 30. Intersport.
3: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
4: Se on vuoro. Ota koppi.
3: Ai!
4: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
3: Mun kultahammas.
4: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
3: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
5: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Kultakiertue.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
2: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
8: Täällä oli minusta kiinnostavia henkilöhahmoja löytyi Porista. Musta Surma, parturi Jokinen, jolla oli kaupungin ainoa kultahammas.
7: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
9: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
10: Sittari hoitaa.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ajaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
0: Mikä?
1: On se tyyppi vika.
0: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
2: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
3: Teinen koulutusasteet ylittävä pienoissatelliittiohjelma, joka kokoaa yhteen koulutukselliset, tutkimukselliset ja elinkeinoelämän kehittämisen tavoitteet. Ja tänään tosiaan tästä on sopimus allekirjoitettu tuolla Porin kaupungin talolla, jossa olivat mukana kaupunginjohtaja Lauri Inna, Turun yliopiston rehtori Marjo Kaartinen ja Satakunnan ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtaja Jari Muutisilta. Ja vahvistaa sitten Satakunnan elinkeinoelämää rakentamalla osaamispohjaa esimerkiksi nyt energia- ja prosessiteollisuuteen, automaatioon, robotiikkaan, metallurgiaan, vihreän siirtymän ratkaisuihin ja sekä meriteollisuuteen että logistiikka-alani tämmöiseen lappuun. Tänään on nimet vedetty. Damino David Tyler, Nile Rodgers, Talk to Me, jatketaan tällä ja roast

0: Laura Branigan ja Gloria Radiborin torstaisessa iltapäivälähetyksessä puhutaan roastista jälleen kerran viimevuotiseen tyyliin. Silloin meillä oli iltapäivälähetys, tuli tuolta kauppakeskus Puuvillasta. Jo pitkän linjan roast-konkarit Antto Terras ja Krista Kiuru olivat silloin paikalla, mutta näin porilaisittain ässänä hihasta yhtäkkiä Krista nappasi tuosta karulta kyytiin myös Matti Vanhanen. Matti Vanhanen, tervetuloa Radiborin studioon. Tänään olisi tarkoitus vittuilla ihan luvan kanssa.
1: Ei, kettuilla vaan.
2: Kiitos, ei kyllä joo. Minusta Krista on tässä toivottavasti oikeassa, että kettuilla vaan.
0: Kettuilla vaan.
1: Porilaista. Humoria.
0: Niin, mutta se on niin kuin välittämistä. Eikö se Antto näin mene?
3: Kyllä, ilman muuta roast on ennen kaikkea kunnianosoitus niille rohkeille ihmisille, jotka ovat tehneet pitkän elämäntyön, vaikka millä saralla, mutta silti löytävät itsestään sen itsevarmuuden ja kestää myös huumoria. Ja se on niin kuin merkki, että ihmisellä on kaikki kunnossa.
0: Teidän lisäksi Kalle Lamberi ja myös Baba Lübeck on illan rantalavalla kello 22 alkavassa roast-illassa mukana. Matti Vanhanen, minkälaiset on odotukset illasta ja roastista?
2: No, kaikki on kehuneet, jotka on olleet aikaisemmin vuosina siellä. Ei siis osallistuva, vaan yleisö. Että mä olen osallistujat, ei ehkä välttämättä jälkeenpäin kommentoi. Kyllähän tässä aiheessa ja jutussa mennään niin kuin mun mukavuusalueen ulkopuolelle todella etäälle kauaksi. Mutta Krista soitti ja pyysi ja sai puhuttua ympäri. Mutta oikeastaan ehkä ratkaiseva oli sittenkin se, että jos mä olisin kieltäytynyt, mun oma puolueväki olisi sen kuullut, että mä kieltäydyn siitä, että mä saan julkisesti arvioida Krista Keuroa Porissa. Mä saisin niin kuin unohtaa sen, että puolueväki joskus kutsuisi mut kunniajäseneksi.
0: Krista, menikö näin? Oliko vaikea houkutella Matti Vanhasta mukaan?
1: Sanoin Antolle, että jos me roasti järjestetään, niin mä en halua sinne kuin yhden poliitikon. Ja sitten Antto ihmetteli, että ketä sä tarkoitat, niin mä sanoin, että mä soitan Matti Vanhaselle. Ja sitten Antto sanoi, että mahtaa kun Matti lähtee. Ja mä sanoin, että kun mä tunnen Mattia sen verran, niin jos hän tietää mikä on roosti, niin se tulee paikalle. Tämä on hieno konsepti sen takia. Tässä itse asiassa ylistetään ihmisiä ja heidän uraansa ja sitä, mitä he ovat saaneet aikaiseksi. Ihmisistä ei tehdä roustaja, jos ei heistä olisi myöskin aikansaannoksista ja heidän tekemästä työstä ja sen arvostuksesta paljon tarinoita kertottavana.
0: Krista, sä oot monta kertaa ollut Krista Kiuru Roast, Suomi Areena. He ovat tässä muutamme vuosina kulkeneet käsi kädessä. Noin konkariviitalla, niin minkälaisia ohjeita Krista Matti Vanhaselle iltaan?
1: No, mä sanoisin ehkä sen, että väkeä tulee olemaan toivottavasti paljon. Toivottavasti kaikki kuulijat lähtee. Se on hieno, aika sellainen niin kuin lämminhenkinen ja suorastaan intiimi tilaisuus, vaikka väkeä olisi paljon. Sen yleisön edessä niin kannattaa ottaa aikaa sen oman viestinsä toimittamiseen. Ihmisten pitää päästä makustelemaan sitä, mitä sanotaan ja mitä rauhallisemmin osulle, tietysti siinä mitä ongelmaa olekaan, mutta mitä rauhallisemmin otetaan, niin sitä hienompi tulee olemaan lopputulos, että mä uskon, että ihmiset tykkää.
0: Matti Vanhanen, teitä nyt on ihan henkilökohtaisesti tullut, mutta et ei nyt kuitenkaan ihan kauhealta raikulipojalta. Tässä on ainakaan haastattelussa vaikuttaa, niin ehkä tahti on rauhallinen.
2: Uskon, että näin on, ja se on kuitenkin jo 10:00, se rupeaa olemaan jo minun nukkumaan nuo aikaa. Taas hidastuu siihen mennessä.
1: Tässä vähän treenataan jo, että roustataan jopa itseään.
0: Hei, Antto Terras roastmasterina, Krista Kiuru, Matti Vanhanen mukana, tämän lisäksi Kalle Lamberi ja Baba Lübeck, niin itse MC-roolista, niin odotaks minkälaista ehtoota?
3: Odotan samanlaista kuten aina Porissa, jossa se on Suomessa roasti jotenkin onnistunut Porissa aina parhaiten, koska täällä ihmiset jotenkin janoo sitä, että vallankäyttäjät ovat myöskin vastuussa teoistaan ja suostuvat kuulemaan sitä kansan kritiikkiä ja toistensa kritiikkiä, koska roastissahan mikään ei ole keksitty, vaan kaikki jutut ammennetaan tosielämästä, että se on jotenkin sellainen, jos joku asia toimii jossakin parhaiten, niin se on se porilainen luonne ja sitten ne, jotka tänne uskaltaa, niin pois lähtiessään he ovat kyllä monia kivirekiä, kevyempiä, mutta myöskin kokeneempia. Ja Matti Vanhanen on ilman muuta raikuli, koska se pilke, mikä hänen silmistä loistaa, niin se sokaisi jo minut tässä neljän metrin niin. matkalla. Ja mä veikkaan, että vaikka Suomi-areena jona päivänä päättyisi, niin Krista Kiuru-Roust jatkaa.
0: Se jatkuu.
3: Kyllä.
1: Mä ajattelin, että jos tämä olisi nyt viimeinen kerta tämä veto, jota olisi meidän paras roosti forever, niin
3: toivon sitä sydämestä.
0: Minäksi, että tämä on nyt Krista Kiuru-Roustin joutsen laulu, tai Krista on itse ainakin sitä mieltä.
3: Siis kysymyshän ei ole niinkään Krista Kiurusta, vaan se, että yksi ihminen, jolla on Porissa niin käsittämätön asema, joka on muodostunut semmoiseksi niinku meemiksi tavallaan, että vaikka Krista Kiuru ei olisi, hän olisi silti olemassa. Että jos hän kerää yhteen ne valtakunnan mahtavimmat ja komeimmat yhtenä iltana vuodessa kantamaan vastuuta ja tavallaan antamalla yleisölle naurun lahjan, niin mun mielestä se on suurin lahja, mitä valtaa pitänyt ihminen voi antaa, koska hän on saanut elämässä niin paljon, tarkoitan nyt Mattia, ei Krista, että vähän pitää antaa yleisölle myös takaisin, että tänä iltana minulle saa nauraa, ja minä nauran mukaan.
0: Krista tosiaan monta kertaa ollut mukana.
3: Liian monta.
0: Niin, piti just sitä sanoa, että eikö nyt tosiaan ketään muuta, mutta vieläkö riittää aihetta vai vieläkö vanhat koronavitsit?
3: Ei missään tapauksessa yhtä lailla kuin Matti Vanhasen tapauksessa ei puhuta aina yhdestäkään lautakasasta, niin Krista Kiurun tapauksessa ei puhuta koronasta, koska heissä on niin paljon muuta tutkimattomia. Jos vähän sitä kantaa avaa, sen laatikon, mikä sisällä Matti Vanhanen on, niin voi pojat.
0: Hommahan menee niin, jos ei roosto ole tuttu, käydään Antto vielä tämä läpi. Eli siis ei ole pelkästään kysymys siitä, että siellä nyt panelistit istuvat ja sä roostaat, vaan kaikki pääsee roostamaan toisiaan.
3: Ei, nimenomaan kukin vuorotellen kertoo näkemyksiään muista lavalla olijoista ystävällisessä hengissä. Ja kaikki ovat keskenään enemmän tai vähän tuttuja tai kavereita, jolloin he tietävät asioita, mitä yleisö ei välttämättä tiedä. Eli jokainen roosti on ainutlaatuinen ja jokainen puhuu omalla suullaan asioita, joita hän välttämättä koko uransa aikana jo aikaisemmin hänen lausunut. Sen vuoksi se on harvinainen tapaus.
0: Matti Vanhanen, kumpaa odotat enemmän, joko sitä sun omaa roast-vuoroa siinä puhujapömpelissä vai sitä, että sä saat tuta siellä penkillä?
2: Varmaan se mielenkiintoisempi jotain jälkimmäinen osa, mutta mulla on ollut kyllä taipumus siihen, että kyllä mä osaan kuunnella aika hyvin ja suodattaa sitä tekstiä, antaa niin kuin tilaa toisen puhua ja sitten koittaa rajata siitä sellaisen, jonka niin kuin itselleni otan omaksi. Mielenkiinnolla odotan kyllä.
3: Mä tavallaan pelkään, että roast on nyt saavuttanut kattonsa, tai että tämän korkeammalle ei voi päästä, koska tähän mennessään niin kuin ehkä tunnetuin, ketä meidän roasteissa on ollut vieraana, on Alexander Stubb. Ja tänä iltana on valtioneuvos Matti Vanhanen, jonka todellakaan ei olisi tarvinnut tunnata. No Aleksin piti, koska hän halusi olla kaikkien kaveri, mutta Matin ei tarvitse. Mä kiitän Mattia siitä mahdollisuudesta, minkä hän antaa huumorille ja porilaisille.
2: Oh, kiitos.
3: Nähdään illalla.
0: Niin, Matti, hän kiittää tässä etukäteen.
2: Se on parempi etukäteen.
3: Yleensähän roastissa noi kaverikuvat otetaan ennen roastia, koska roastin jälkeen. Niin...
1: Se pitää sanoa, hei, että luvassa on myöskin tosi hyvää ja älykästä huumoria. Me ollaan haluttu pitää huolta siitä, että tehdään sellaista roastia, jossa tarinalla on myöskin näppäryyttä ja osuvuutta. Ja se, että mä odotan tosi paljon myöskin Matin vetoa sen takia, että mä uskon, että sulla on myöskin ajan hengessä paljon sanottavaa. Ja varmaan se roasti keskittyy hyvin paljon myös siihen, että millai tämä nyt tämä maailma tässä ympärillämme, millainen tämä maailma tässä ympärillämme.
3: Miten te nyt olette kavereita? Eduskunnassa koko ajan riitelitte.
1: Ei, me ollaan Matikas oltu, hei, me ollaan budjetitkin viime kaudella, niin ihan hyvässä yhteisymmärryksessä, niin hoidettiin muutamassa tunnissa, ei riidelty.
2: Joo, näin on.
1: Mutta siis Mattihan käy sen takia huutokaupoissa, katsoi, että se saa korottaa ääntään, niin katsotaan millainen tänään käy.
0: Hei, kiitoksia paljon Antto 2200.
3: 2200 ja Pori ei ole entisellä.
0: Rantalava, kiitoksia Krista Kiuru, kiitoksia Matti Vanhanen.
2: Kiitos.
1: Hei hei.
4: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Torstaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa. Ja usko tai älä, perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan Satelliitti. Tule kokemaan Suomi Areena livenä. Koko ohjelma suomiareena.fi.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
6: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
6: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: No hei!
2: Hei, ei mitään hätää.
1: Moi, kuinka täällä voidaan?
3: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
4: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
5: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
6: Jätskiä tuo jätskiauto.
3: Seal, John Legend, Tom Odell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori-Jazzia heinäkuussa. Kirjurin luodon rennossa tunnelmassa nautit musiikista ja ystävien seurasta. Lisätiedot ja liput porijazz.fi.
7: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Arttu Viskaria ja 4A. Kiitoksia vielä Krista Kiurulle, Antto Terrakselle ja Matti Vanhaselle vierailusta. Tänään tosiaan roostia luvassa tuolla Etelärannan rantalavalla 2200. Kiurun ja Vanhaisen lisäksi mukana Kalle Lamberi ja Papa Lübeck. Meillä on luvassa kello 16 uutiset. Nikolas Elomaasta, uusi valtakunnan sovittelija, tästä uutisissa. Maankäyttösektorin päästöt laskivat edellisvuodesta ja oikeuspalveluvirasto tarkasti työntekijöiden luottotietoja, mutta ilman perustetta. Näistä lisää alisen jälkeen. Tämä on Mololiitta.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
1: Radio Pori.
2: Kirjurin luodon kesäteatterissa. Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
3: Käynnisty nyt.
4: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
5: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
6: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
7: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin,
7: että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
6: Mikä?
7: Tyyppivika.
6: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
7: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
12: Mä voin kertaa, no niin, tää
11: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
10: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Radio.
13: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
14: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Nicolas Elomaa on nimitetty uudeksi valtakunnan sovittelijaksi, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Elomaan nelivuotinen virkakausi päättyy elokuussa 2030. Ennen nimitystään hän toimi johtavana asiantuntijana finanssivalvonnassa. Hän on työskennellyt aiemmin myös työmarkkinajärjestöissä ja työeläkealan edunvalvonnassa. Työnantaja- ja palkansaajapuolet valitsevat perinteisesti valtakunnan sovittelijan vuorotellen. Palkansaajakeskusjärjestöt kertoivat jo aiemmin keväällä, että Elomaa oli niiden ehdokas seuraavaksi valtakunnan sovittelijaksi. Suomen kasvihuonekaasujen nettopäästöt vähenivät viime vuonna 6% edellisvuoteen verrattuna, selviää hallituksen tänään hyväksymästä ilmastovuosikertomuksesta. Nettopäästöillä tarkoitetaan päästöjä ja niitä sitovien nielujen erotusta. Päästöt vähenivät viime vuonna kaikilla sektoreilla. Pientä positiivista kehitystä tapahtui maankäyttösektorilla, jossa kasvussa olleet päästöt laskivat edellisvuodesta. Sektori on kuitenkin yhä merkittävä päästölähde. Tietosuojavaltuutettu on antanut Oikeuspalveluvirastolle huomautuksen työntekijöiden luottotietojen tarkastamisesta ilman perustetta. Tietosuojavaltuutetun mukaan Oikeuspalveluvirasto tarkasti vuosina 2024 ja 2025 yhteensä lähes 700 virkahenkilön luottotiedot. Oikeuspalveluvirasto ilmoitti tietoturvaloukkauksesta tietosuojavaltuutetulle itse viime marraskuussa. Virheellisesti tarkistetut tiedot on viraston mukaan tuhottu. Tietosuojavaltuutetun toimisto muistuttaa, että henkilötietojen käsittely edellyttää aina lainmukaista käsittelyperustetta. Pariisissa kuolleisuus on noussut helleaallon vuoksi, kertoo kaupungin pormestari Emmanuel Grégoire. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja, YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ilmastomalleissa ennakoituakin pahempi. Britanniassa mitattiin eilen maan kuumin kesäkuun lämpötila ikinä, 36,1 astetta. Helle on käristänyt myös muun muassa Espanjaa.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
1: Meillä nyt täällä ei helle- tai kärjestyskupolia ole ainakaan tänään, eikä sen paremmin huomenna. 17-18 astetta on luvassa puolipilvistä, osin sitten vähän pilvisempää esimerkiksi huomenna perjantaina. Ehtoomalla saattaa tulla muutama tippa vettä lännen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa.
15: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
3: On vaan yksi yyteri, vaan yksi kallo ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Tällaista ollaan torstaista iltapäivää. Mennään kello 16 uutisten jälkeistä aikaa 25. päivä tänään kuluvasta kesäkuusta kaikkien uunonimisten nimpparipäivä ja myös sitten omalle mäyräkoiralleni tai mäyräkoirallemme Uunolle hyvää nimpparipäivää. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu Kim Carnes, Betty Davis Eyes tämän jälkeen ja haastateltavana Johanna Kallio nimittäin. Johanna laittoi tuohon Antinkadun ja Valtakadun kulmaan tämmöisen pop-upin, missä siis hänen tekemänsä taidetta julistaa, että teepaitaa lippalakkia on sitten myynnissä ja Johannahan on myös sitten tämän vuoden Pori Jatsi-julisteen ja ilmeen suunnittelija, mutta tosta lisää pari biisin jälkeen.

0: Mä en tiedä, katsoitko tänään Huomenta Suomen lähetystä, joka tuli suorana tuolta Porin raatihuoneelta raatihuoneen puistossa, niin siinä porilaistaiteilija Johanna Kallio oli vieraana. Ja Johannan pop-up löytyy tuosta Antinkadun ja Valtakadun kulmasta. Siellä siis Johannan taidetta, julistetta, lippalakkia, mukia ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja Johannahan myös suunnitellut tämän vuoden Porijatsi-julisteen. Ja itse asiassa toimittajamme Taru Saine kävi siellä paikan päällä.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Johanna Kallio, mitkä fiilikset, kun taide pop-up on auki?
3: Aivan mahtavat. Siis on ollut niin ihanaa, että ihmisiä on tullut heti avaamisesta sisään. Oikeastaan mitään taukoja ei ole ollut, että se on ollut semmoista tasasta ihanaa meininkiä ja kaikilla on ollut ihan superhyvä mieli.
2: Tämä on nimeltään Be My Walking Gallery, niin mitä tällä halutaan sanoa?
3: Mä tykkään, että ihmiset kulkee mun vaatteissa silleen, että ne kuvat tulee tosi niin kuin nopeasti esille. Sitten se on vaan jotenkin niin kuin, se on mulle vaan jotenkin tärkeetä, että niitä nähdään, niitä teoksia. Että lähinnä se on, siksi mä varmastikin oon niistä tehnyt printtejä vaatteisiin, koska musta on ihanaa, että ihmiset näkee.
2: Sä oot tämän vuoden Porijatsi-julisteen suunnittelija ja tää oli sulle tosi pitkäaikainen haave. Nyt kun tää konkretisoituu sit vielä siihen, että tuo aito alkuperäinen taideteos on huutokaupattavana, niin vähän niin kuin ympyräkin sulkeutuu.
3: Joo, kyllä. Siis aivan mahtava oli, että mä sain sen suunnitella. Ja nyt me saatiin äsken, siis mitä siitä on, 5 minuuttia sitten tuli ensimmäinen tarjous. Ihan mahtavaa. Ollaan oltu muutama tunti auki ja teoksesta ensimmäinen tarjous, niin alkaa mielettömän upeasti tää.
2: Näitä tarjouksia siis saa tulla tänne ihan paikan päällä tekemään?
3: Joo, kyllä. Siis jatspäälauantaihin saakka saa tulla tekemään tarjouksia. Ja sitten 19.7. ilmoitetaan sitten, että ketä on ollut sitten se viimeinen, ketä on tehnyt korkeimman tarjouksen.
2: Hei, kuvaile vähän pop-upin tarjontaa. Täällä on ihanan värikästä ja on printtejä laidasta laitaa ja myös sit tuotteita ihan laidasta laitaa.
3: Joo, kyllä. Siis täällä on mun julistesarja. Siinä on 5 eri teosta ja sit löytyy teepaitoja, kolitsia, pikepaitaa, kangaskassia, taidekorttia, juomapulloja, lippiksiä. Et tervetuloa vaan shoppailemaan. Tavaraa kyllä on.
2: Onko tuolla jokin, jos Porijatsi-julistetta ei nyt lasketa, niin sulle joku semmoinen suosikki printti tällä hetkellä?
3: On tämä Sad Man, mikä on tommonen mustakeltainen teos. Siinä on jotain sellaista, ehkä liittyy semmoisiin tunteisiin, mitä on itse käynyt läpi ja sitten saanut ne valjastettu jotenkin positiiviseksi. Ja sitten se on ehkä sellainen tärkein.
2: Sun taiteilijauralla kaikki on tapahtunut nyt kovin nopsaan, niin minkälainen vaihe maalaamisessa on tällä hetkellä?
3: No mä tässä just suunnittelin, että mulla on sunnuntai-maanantai tää putiikki on kiinni, niin silloin mä kerkeen maalaamaan. Ja luultavasti voi olla, että kun täältä kotiin pääsee, niin saattaa olla, että on tullut inspiraatio ihmisistä ja kohtaamisista, että voi olla, että tartun heti maalaamiseen, kun pääsen kotiin.
2: Mites pop-up on auki?
3: Tällä viikolla ollaan 10-6 ja sitten on 2 väliviikkoa, jotka ollaan auki 11-5 ja sitten jatsviikko ollaan auki 12-7 ja sitten sunnuntait ja maanantait ollaan kiinni.
2: Sopii tulla sua moikkaamaan ja nyppäämään hiasta.
3: Oi ihanaa, tulkaa vaan kaikki höpöttelee. Ei tarvi edes ostaa mitään, kun tuutte vaan ja hyvä energia mukaan ja se on ihan parasta.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Kiitoksia Johannalle haastattelusta. Siellä tosiaan on tuolla Pop-up-myymälässä tämä originaali taideteos, mistä sitten on Porjats 2026 juliste ja ilme tehty. Se on huutokaupassa siellä, ainakin tuossa hetki sitten korkein huuto oli 1550, siis kultaisissa kehyksissä museolasilla varustettuna. Tuo huutokauppa päättyy sitten 18. päivä heinäkuuta, että jos mahdollisesti monen kiinnostaa, niin huutoa sisään. Savage Garden jatkaa To the Moon and Back, että alta me kuullaan Million Dollar Smile.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.
3: Ihminen, se on partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
4: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
4: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
8: Sittari hoitaa. No hei!
9: Hei, ei mitään hätää.
8: Moi, kuinka täällä voidaan?
10: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
11: Lomalla viimeinkin voin ottaa iisimmin.
12: Kyllä, kyllä kulta. Mikäli olet pitänyt huolta auton, peräkärryn, ruohonleikkurin ja muiden laitteiden kesäkunnostuksesta, siis öljyt, suodattimet, tulpat, pienkoneakut ja bensat, lamput, jatkanko vielä?
11: Tiedetään. Kaikki Motormarketista.
12: Viisas valinta. Voit siis ottaa iisimmin.
13: Market, ne paremmat vehkeet.
14: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jatsia heinäkuussa. Arvomme Pori Jats konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Pori Jats ja Radiopori.
15: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
16: Halo?
17: Moi, kuule semmoista voi, että lähde minun paris eukonkantokisoihin.
16: En mä nyt.
18: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
19: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
19: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet. Motonet.
4: Rakastamme Poria. Radio Poria.

Savage Garden, To the Moon and Back. MTV Uutiset tietää kertoa, että Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau on saapunut tänne Poriin. Puhuu tänään Suomi-Areenassa maailmanpolitiikasta ja demokratiasta. Politiikan supertähti Trudeau esiintyy kello 18 alkaen Porin raatihuoneen puiston lavalla. Ja tuossa kulmapuolella 4 maissa on Trudeau bongattu astelemassa sisälle Porin kaupungin taloon. Ja suuri kysymys, mitä nyt ollaan meidänkin täydellä pohdittu, että onko mahdollisesti Justin Trudeaun puoliso, tyttöystävä, kuinka vaan, Katy Perry myös matkassa mukaan, niin ei kuulemma nähty Katy Perryä nyt sitten Porissa. Mutta joo, kello 18-19 raatihuoneen puiston lavalla Trudeau puhumassa ja häntä haastattelee MTV Uutisten politiikan toimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen. Trudeau yksi varmasti sukupolvensa tunnetuimpia ja ikonisimpia kansainvälisiä poliittisia nimiä, ja tuolla Kanadassa istui pääministerin pallilla sitten vuosina 2015-2025, mutta kuudelta ja raatihuoneen puista. Nyt että Million Dollar Smile.

Että ja Million Dollar Smile tuli tuosta Raatihuoneen puistosta mieleen tänään aamulla aikaisin. Tapasin kyseisellä paikalla ministeri Mika Poutalan ja tehtiin siinä semmoinen reipas parinkymmenen minuutin haastattelu. Osin asiaa, osin vähän asian vierestä ja kevyesti pilkettä myös silmäkulmassa. Ja tuo ministeri Mika Poutalan haastattelu luvassa sitten huomisessa iltapäivässä. Nyt Maronnaa, La Isla Bonita, Eric Claptonia tulee vielä Tears in Heaven ja kaikolta Donna Summerilta Hot Stuff, mutta Maronnaakin tulossa.

0: Madonnasta tuossa jo hetki sitten kerron, että soitellaan Madonnaa, niin soitellaan sitä nyt sitten pienen paussin jälkeen Madonnan La Isla Bonita ja Ed Sheeranita Shivers.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori. Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosia kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Hätä.
10: Moi! Kuinka täällä voidaan?
11: Etä tyttään! Moikka!
7: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
12: Kirjurin luodon kesäteatterissa. Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
13: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
14: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle minispereliput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta minispere.
15: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Radio Pori.

0: Tänään kuulunut iloisia uutisia suomalaisesta kulttuurielämästä. Tässähän kevään aikana uutisoitiin siitä, että näyttelijälegenda Seela Sella sairastui. Esimerkiksi täällä Porissakin yksi tämmöinen keikka jouduttiin perumaan, kun Seela Sellan piti olla kertaana Porin sinfoniettan konsertissa tuossa taannoin. Mutta tänään joka tapauksessa Seela Sella on Iltalehden kertonut, että syöpä on voitettu. Seela Sella sairasti alanielusyöpää ja kertoi, että rankka 7 viikkoa kestänyt sädehoitojakso on tehonnut. Ja pari päivää sitten kamera kuvasi nenän kautta nielun ja kertoi tätä ilosanomaa, että syöpä on voitettu. Tosin nyt vielä toipua, kuulemma maku ja hajuaisti ovat poissa ja hiukan kilokin tuosta lähti, mutta siellä Sella sanoo lepäämänsä vielä heinäkuun, mutta on valmis näyttämölle Tampereen teatterikesään, jossa nousee elokuun alussa lavalle yhdessä Esko Roineen kanssa rakkauskirjeitä esityksessä. Mutta iloisia uutisia ja kaikkea hyvää siellä Sellalle ja hyvää toipua. Ja ei muuta kuin elokuussa sitten lavalle. Ed Sheeran jatkaa. Tämä on Shivers.
1: Paikallinen. Radio Pori.

Kello 17 uutiset luvassa. Kansliapäällikkö kertoo, siis sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö, että ehdotus STEA-avustuskriteereistä valmistuu alkuviikosta. Euroopan itäreunan maiden johtajat ovat kokoontuneet tuonne Puolaan ja Euroopan puolustaminen ei ole vain itäisten maiden tehtävä. Suomen susikanta, se on edellisvuoden tasolla. Kiintiömetsästys on vaikuttanut kannan kasvuun. Näistä lisää Anssi Kelan jälkeen. Pää on Ilves.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori. Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
2: Sittari hoitaa.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi. Torstaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa. Ja usko tai älä, perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan Satelliitti. Tule kokemaan Suomi Areena livenä. Koko ohjelma suomiareena.fi.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erä valiotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
11: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekas, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
12: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
11: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
12: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Radio.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Radio Pori. STT:n uutiset.
17: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Kansliapäälliköiden ehdotus sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskriteerejä koskevaksi asetukseksi on määrä saada alkuviikosta valmiiksi ja poliittiseen käsittelyyn ensi viikolla, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Veli Mikko Niemi STT:lle. Niemi vetää asetusta päivittävää kansliapäälliköiden työryhmää. Hänen mukaansa työryhmää on pyydetty tarkentamaan yhtä STEA-asetuksen pykälää. Euroopan unionin itäreunan maiden johtajat korostavat, että Euroopan puolustaminen ja turvallisuus eivät ole ainoastaan itäisten maiden tehtävä. Ne ovat johtajien näkemysten mukaan koko Euroopan vastuulla. Johtajat puhuivat niin kutsutun Eastern Flank-huippukokouksen lehdistötilaisuudessa tänään Puolassa. Kokousta isännöi Puolan pääministeri Donald Tusk. Suomen pääministeri Petteri Orpo sanoi, että viimeaikaiset droonitapahtumat korostavat itäisten maiden yhteistyön tarvetta. Israelin ja Libanonin neuvottelut Yhdysvalloissa etenevät hyvin ja maat ovat lähellä aiesopimusta, sanoo Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio. Rubion mukaan kyseessä on prosessi, joka vaatii paljon työtä. Iran on korostanut, että rauhansopimus Yhdysvaltojen kanssa ei ole mahdollinen, jos se ei koske myös Libanonia. Libanonin presidentti Joseph Aoun puolestaan korosti viimeksi eilen, että Libanon ja Israel käyvät erillisneuvotteluja. Israelin Etelä-Libanoniin tekemä isku surmasi tänään 3 ihmistä, kertoi Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Israelin iskuissa Libanoniin on kuollut yli 4100 ihmistä maaliskuun alun jälkeen. Susikanta oli maaliskuussa edellisvuoden tasolla, kertoo Luonnonvarakeskus. Maaliskuussa kanta-arvio oli 430 sutta. Lukema on täsmälleen sama kuin vuotta aiemmin. Kantaan ovat vaikuttaneet alkutalvesta toteutettu suden kannanhoidollinen metsästys ja tunnetun kuolleisuuden kaksinkertaistuminen. Luonnonvarakeskuksen mukaan metsästys vaikuttaa susikantaan heti poistettujen yksilöiden kautta, mutta osa sen vaikutuksista näkyy vasta pitkällä aikavälillä. Mahdollinen metsästys ja kokonaiskuolleisuus ratkaisevat sen, miten kanta pitkällä aikavälillä kehittyy.
16: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: 18-19 astetta tänään mennään tämmöisessä puolipilvisessä kelissä. Ensi yön alin lämpötila noin 11 astetta. Huomenna perjantaina aamulla aikaisin aurinkoista, aamupäivällä puolipilvistä. Ilmalla vähän pilvisempää, myös vesisateita povataan sitten huomisillaksi. Myös tuommoista heikkoa lännen puolesta tuota 4-5 metriä sekunnissa.
16: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Torstai-iltapäivää ATC Around the World. Kuultiin tuossa kello 17 uutisten jälkeen ja mennään tuonne kello 18 saakka, niin tästä kerkee hyvin vielä sitten Kanadan entistä pääministeriä Justin Trudeauta kuuntelemaan. Tämä siis kello 18 tuossa Raatihuoneen puistossa ja aiemmin iltapäivälähetyksessä noin puolitoista tuntia sitten studiossa kävivät roastmasteri Antto Terrasi ja hänellä pari roastaajaa ja roastattavaa mukana, nimittäin Krista Kiuru ja Matti Vanhanen ja Matti Vanhasen ja Krista Kiurun lisäksi Kalle Lamberi ja Papa Lübeck ovat sitten tuolla roast-ehtoissa mukana kello 22 ja Rantalava. Zane jatkaa Die For Me, kaikolta me kuullaan tuulikelloa.

MM-jalkapallo on sitä tänäänkin luvassa ja tänään ratkotaan sitten lisää pudotuspeleihin. Etenijöitä pelit alkavat myöhäisillassa kello 23 Suomen aikaa ja silloin toisensa kohtaavat E-lohkon Curacao ja Norsunluurannikko sekä Ecuador ja Saksa. Perjantain puolella yötä kello 2 vuorossa ovat sitten F-lohkon Japani-Ruotsi ja Tunisia-Hollanti-ottelut ja aamu viideltä vielä D-lohko Paraguay-Australia ja Turkki-Yhdysvallat. Eli tuossa on jälleen on sitten katsottavaa, tosin näistä säätiloista on puhuttu ennenkin ja rajut sääolot uhkaavat jälleen kisoja. Meteorologit ennustavat ukkosmyrskyjä ja rankkasateita Kansas Cityin, jossa Hollanti pelaa sitten Tunisia vastaan ensi yön aikana ja myrskysää voi keskeyttää tai siirtää ottelun. Ja esimerkiksi aiemmin tällä viikolla Ranskan ja Irakin välinen matsi keskeytettiin 2 tunniksi ukkosen takia ja FIFA noudattaa totta kai paikallisten viranomaisten sääntöjä. Toivotaan, että nyt ei sää sitten ottelua siirtäisi tai keskeyttäisi. Kato John, turn the lights off ja Tom Pettyltä Free Falling.

0: John Perry and Free Fallin pitkin kevättä porilaiset podcast on pyörinyt ja pitkin tätä viikkoa sitten eri vieraiden jaksoista palasia irroteltu ja hetkisen kuluttua kuullaan Jorma Uotisen mietteitä. Nyt kuitenkin Rissu Redford viilenee ja Lara Faye Benneltä I'm in love again.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori. Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
2: Heinäkuu. Musiikki. Piknik. Ystävät. Pori Jazz. Ainutlaatuinen musiikkitapahtuma keskellä Poria vehreällä Kirjurinluodon areenalla. Tule sinäkin ja tunne Pori Jazz-fiilis. Tänä vuonna Seal, John Legend, Tom Odell ja monet muut huiput. Katso lisää porijazz.fi. On vain yksi Pori Jazz.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
6: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
8: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
9: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Jorma Uotinen, yksi ikonisista henkilöistä monellakin kohdalla, mutta myös tyylinsä kohdalla. Jorma Uotinen aina pukeutunut tyylikkäästi, itse asiassa jo teini-ikäisenä, ja yhdessä Porilaiset podcastin jaksossa sitten puhuttiin just Jorma Uotisesta ja tyylistä ja mistä se on lähtenyt, niin kuunnellaan tämä tarina Lara Fabianin jälkeen.

0: Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
1: Oliko niin, että jo teini-ikäisenä alkoi heräämään kiinnostus myös niin kuin tyyliä kohtaan, että oli paljon muotilehtiä ja opitäidiltäsi tyylitajua ja alkoi kiinnostaa se?
2: Ehdottomasti, siis minä olin tosi kiinnostunut, että mikä niin kuin se, sen ajan julkikset, esimerkiksi silloin kun Rolling Stones tuli tänne esiintymään tuonne Yyteriin, niin sinne piti mennä ja sitten seurattiin minkälaisia vaatteita heillä on ja esimerkiksi Mick Jaggerilla oli semmoinen niin kuin samettitakka, jonka mä halusin ehdottomasti, että äiti tekee mulle samanlaisen, koska äiti oli ompelija, niin hän teki minulle sitten paljon vaatteita. Mä olin kyllä niin kuin ihan lapsesta asti kiinnostunut niin kuin kauneudesta ja tyylistä ja kyselin jo ihan vappukävelylläkin äidiltä, että miksi tänään on naiset niin kauniita, koska kaikki olivat pukeutuneet niin kuin kevyempiin vaatteisiin ja tämmöisiin, kun se vappu on tämmöinen niin kuin kevään ja kesän niin kuin avaus tavallaan, niin se kiinnitti mun huomioni jo silloin.
1: Ja ompelija äitisi, hän mielellään toteutti näitä.
2: Joo, kyllähän, mutta olihan siinä tietysti sitten, kun mä olin aika vaatelias ja sillä lailla, että ei siihen samettitakkiinkaan ollut kuin yksi yöaikaa. Mä sanoin, että se on nyt tultava. Niin kuin siis, kyllä, joo.
1: Mm. Mä muistan, jossakin haastattelussa oot kertonut, että itsekin ihmettelit, että Porista löytyi sellaiset upeat kiiltonahkasaappaat.
2: No se olikin, kun tää oli Friitalan myymällä tuossa hallin vieressä. No siinä oli sitten vieressä tää Friitalan myymälä. Ja mä olin tosi ällistynyt, että silloin 60-luvulla niin löytyi semmoiset niin kuin tosi pitkävartiset kiiltonahkasaappaat miehelle, joka ei ollut mitenkään tyypillistä niin kuin silloin. Mutta tietysti kun niillä oli tehdas kaiketi tässä lähellä Poria, niin taitaa vieläkin olla, mä tiedän oikein, niin sieltä löytyi sitten, mulla oli ne kiiltonahkasaappaat, maksitakki ja leveä lierinen hattu. Että se oli aika, niin kuin mä olin näkyy jumalille tietysti silloin.
1: Jotenkin oli halu tällaiseen erilaisuuteen.
2: Joo, ehdottomasti. Mä halusin niin kuin erilaiset. Mä halusin ruutuhousut silloin, kun muut laittoi teryleenit. Niin että on niin kuin, mä halusin poiketa niin kuin siis rytmästä tämmöisestä niin kuin pulkista, tämmöisestä niin kuin mitä kaikilla muilla on. Että se oli mulle jotenkin niin kuin luonnollista, orgaanista ja tämmöistä. Joo, ja ehdottomasti.
0: Porilaiset podcast. Yhteistyössä Satamaito. Satamaito. Pelkkää hyvää. Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori. Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset. Sittari hoitaa.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Seal, John Legend, Tom Odell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jatsia heinäkuussa. Kirjurin luodon rennossa tunnelmassa nautit musiikista ja ystävien seurasta. Lisätiedot ja liput porijats.fi.
4: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
5: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: Se, että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
7: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
8: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Hartwall Vissy 24-pack 9,90 sekä Serla talous- ja wc-paperi yhteishintaan 19,95.
9: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
10: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
11: Tiedätkö, mistä mä haaveilen?
12: No?
11: Että meidän matkailuautossa olisi uusi markiisi. Ja uuden hanan haluaisin kyllä sen vuotavan tilalle.
12: Sehän järjestyy helposti. Motormarketista Puinnintieltä löytyy ne molemmat.
11: Kuinni Motormarketista?
12: No kui ei. Sieltä mä haen kaikki auton varaosat, mutta on siellä paljon muutakin. Kato, yksi paikka, monta ratkaisua.
13: Motormarket. Tuhannet tuotteet kätevästi saman katon alta.
14: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
15: Torstaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa. Ja usko tai älä, perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan Satelliitti. Tule kokemaan Suomi Areena livenä. Koko ohjelma suomiareena.fi.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Kello lähenee 18 torstaisessa iltapäivässä. Kiitoksia seurasta. Huomenna jatketaan perjantaina. Virtasen Taru sitten taas 7:00 herättelee uuteen aamuun ja päivään Suomi Areena Infolovossa 8:00 jälkeen. Meillä iltapäivässä vastaavasti huomenna Poristaan kello 13 ja 14 välissä. Ja iltapäivälähetyksessä myös vieraana Suomi Areena vieraana ministeri Mika Poutala kello 14 ja 15 välissä. Ja vaikka mitä, niin kannattaa totta kai myös huomenna sitten pysytellä kuulolla 6:00 uutiset siitä. Torstaiehtoon viettoon huomiseen. Moro!

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz. Radio Pori.
1: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
2: Puuvilla.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
4: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein saman ikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
5: Kyllä, kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
6: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
7: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
6: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
7: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon juonut vaan 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Radio Pori, STT:n uutiset.
16: Hyvää torstai-iltaa, tässä kello 18 uutiset. Kansliapäälliköiden ehdotus sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskriteerejä koskevaksi asetukseksi on määrä saada alkuviikosta valmiiksi ja poliittiseen käsittelyyn ensi viikolla, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Veli Mikko Niemi STT:lle. Niemi vetää asetusta päivittävää kansliapäälliköiden työryhmää. Hänen mukaansa työryhmää on pyydetty tarkentamaan yhtä STEA-asetuksen pykälää. Euroopan unionin itäreunan maiden johtajat korostavat, että Euroopan puolustaminen ja turvallisuus eivät ole ainoastaan itäisten maiden tehtävä. Ne ovat johtajien näkemysten mukaan koko Euroopan vastuulla. Johtajat puhuivat niin kutsutun Eastern Flank-huippukokouksen lehdistötilaisuudessa tänään Puolassa. Kokousta isännöi Puolan pääministeri Donald Tusk. Suomen pääministeri Petteri Orpo sanoi, että viimeaikaiset droonitapahtumat korostavat itäisten maiden yhteistyön tarvetta. Hallitus esittää muutoksia ampuma-aselakiin. Muutosten tarkoitus on helpottaa lain soveltamista ja täydentää puutteita asedirektiivin kansallisessa täytäntöönpanossa. Esitys keventäisi säännöksiä, jotka koskevat deaktivoitujen ja pysyvästi ampumakelvottomaksi tehtyjen ampuma-aseiden säilytystä. Niitä saisi vastedes säilyttää myös esimerkiksi asunnossa tai varastossa, jota tavallisesti pidetään lukittuna silloin, kun siellä ei oleskella. Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle tänään. Ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Britanniassa on jälleen mitattu uusi kesäkuun lämpöennätys, kertoo maan ilmatieteen laitos. Lämpötila nousi Somersetissa Länsi-Englannissa 36,4 asteeseen. Edellinen ennätys, 36,1 astetta, ehti vanhentua vain vuorokauden. Länsi-Eurooppaa kärventää erittäin tukala helle. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ilmastomalleissa ennakoituakin pahempi.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
17: 18-19 astetta tänään mennään tämmöisessä puolipilvisessä kelissä. Ensi yön alin lämpötila noin 11 astetta. Huomenna perjantaina aamulla aikaisin aurinkoista, aamupäivällä puolipilvistä. Ilmalla vähän pilvisempää, myös vesisateita povataan sitten huomisillaksi. Myös tuommoista heikkoa lännen puolesta tuota 4-5 metriä sekunnissa.
15: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei. Okay.
3: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
6: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
7: Ja sit sä sanot, näkee kyllä, että sä oot porilainen. Mä sit, jaa, no mistä se näkee? Sä on niinku porilaiset muijat on semmosia, että ne ei niinku yrit mitään, että ne ei niinku yrit miellyttää ketään, että ne on semmosia kuin ne on. Siinä on kyllä perää. Ei ole silleen niinku mielenkielin.
6: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
8: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
9: Torstaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa. Ja usko tai älä, perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan Satelliitti. Tule kokemaan Suomi Areena livenä. Koko ohjelma suomiareena.fi.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Meillä Rautanetissä on tieto, että jos pitää jotain eristää, niin iso vero multitaletti siihen. Niitä löytyy kaikki eristykseen liittyvä. Niin kuin mä sanoisin, eristyksellinen eristysfirma, iso ver. Niitä tuotteita kannattaa hakea Rautanetistä. Me sinne. Rautanet.fi.
12: Nyt se tulee! Jätskiauto!
13: Kohta se on teidänkin pihalla.
14: Jätskiauto, jätskiauto!
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai?
1: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
2: Joo, ja tehdään näin ihan...
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
0: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
5: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX435R. 899 euroa.
0: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
6: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
7: Torstaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa. Ja usko tai älä, perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan Satelliitti. Tule kokemaan Suomi Areena livenä. Koko ohjelma suomiareena.fi.
8: Mihin tässä maailmassa enää voi luottaa? Kirkko Suomi Areenalla kutsuu keskustelemaan luottamuksesta. Kansalaistorilla kohtaat Porin seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Voit nauttia piispan torikahvit sekä poiketa kirkkoveneellä. Uudella kirkkolavalla Suomi Areena ohjelmaa joka päivä ja Keski-Porin kirkossa musiikkia, torkkuja ja iltaisin piispojen vetämiä keskusteluja. Tule mukaan rakentamaan luottamusta. Koko ohjelma kirkkoporissa.fi.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Hau.
9: Anteeksi.
10: No että hau.
9: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
10: Puff.
9: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
10: Puff, puff.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Hau, hau.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Koti sinulle.
13: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Radio Pori.
1: Mun mielestä on ihan tosi tosi tärkeetä, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
2: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
3: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisille Rukan T-paita alle 13 euroa. Tai Crocsin sandaalit alle 35 euroa. Intersport.
4: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
5: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
10: Särkänniemen, Särkänniemen.
11: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
12: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
13: Sittari hoitaa.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää torstaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Euroopan unionin itäreunan maiden johtajat korostavat, että Euroopan puolustaminen ja turvallisuus eivät ole ainoastaan itäisten maiden tehtävä. Ne ovat johtajien näkemysten mukaan koko Euroopan vastuulla. Johtajat puhuivat niin kutsutun Eastern Flank-huippukokouksen lehdistötilaisuudessa tänään Puolassa. Kokousta isännöi Puolan pääministeri Donald Tusk. Suomen pääministeri Petteri Orpo sanoi, että viimeaikaiset droonitapahtumat korostavat itäisten maiden yhteistyön tarvetta. Suomen kasvihuonekaasujen nettopäästöt vähenivät viime vuonna 6% edellisvuoteen verrattuna, selviää hallituksen tänään hyväksymästä ilmastovuosikertomuksesta. Nettopäästöillä tarkoitetaan päästöjä ja niitä sitovien nielujen erotusta. Päästöt vähenivät viime vuonna kaikilla sektoreilla. Pientä positiivista kehitystä tapahtui maankäyttösektorilla, jossa kasvussa olleet päästöt laskivat edellisvuodesta. Sektori on kuitenkin yhä merkittävä päästölähde. Raakaöljyn Brent-laadun hinta laski alle Lähi-idän sotaa edeltävän tason. Brent oli torstaina aamusta Suomen aikaa laskenut reiluun 72 dollariin barrelilta. Hinta oli hieman alle sen, missä Brent sulkeutui sodan aattona. Päivän mittaan Brent-laadun hinta nousi jälleen. Alkuillasta Suomen aikaa sen hinta oli lähes 74 dollaria barrelilta. Sota Lähi-idässä alkoi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Laivaliikenne öljyn kuljetuksille tärkeässä Hormuzin salmessa pitkälti seisahtui ja öljyn hinnoissa nähtiin merkittäviä hintapiikkejä. Korkeimmillaan Brent-laatu kävi sodan aikana noin 119 dollarissa barrelilta. Öljyn hinnat ovat lähteneet laskuun Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvotteluiden edetessä. Munaksin sopimustuottajan tilalla epäillään aiemmin tiedettyä laajempia salmonella-tartuntoja. Yhtiö tiedotti tiistaina, että sopimustuottajan tilalla on omavalvonnan yhteydessä todettu salmonella-tartunta yhdessä kanalassa. Samalla ilmoitettiin kananmunien takaisinvedosta. Tänään saadun tiedon mukaan salmonella-epäily kohdistuu myös tilan muihin kanaloihin. Munaksin mukaan kaikki kyseiseltä tilalta kuluttajapakkauksiin pakatut kananmunat vedettiin takaisin tämän viikon tiistaina. Uusi tieto ei vaikuta takaisin vedettävien tuotteiden luetteloon.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
16: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move, seduce.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
2: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
3: Lomalla viimeinkin, voin ottaa iisimmin.
4: Kyllä, kyllä kulta, mikäli olet pitänyt huolta auton, peräkärryn, ruohonleikkurin ynnä muiden laitteiden kesäkunnostuksesta, siis öljyt, suodattimet, tulpat, pienkoneakut ja bensat, lamput, jatkanko vielä?
3: Tiedetään, kaikki Motormarketista.
4: Viisas valinta, voit siis ottaa iisimmin.
5: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
6: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
8: Puuvilla.
9: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
10: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
11: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX435R. 899 euroa.
10: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
12: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
13: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
14: Kaikkea on.
15: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ja nyt soittaa Anne.
1: Moi.
0: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
1: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
0: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
1: Jep.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
3: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
2: Savvy, Steven!
3: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
2: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
4: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.

0: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
1: Sittari hoitaa.
2: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
3: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
4: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finwear ja Black Horse uima-asut -40%.
6: Tiedätkö, mistä mä haaveilen?
7: No?
6: Että meidän matkailuautossa olisi uusi markiisi. Ja uuden hanan haluaisin kyllä sen vuotavan tilalle.
7: Sehän järjestyy helposti. Motormarketista Puinnintieltä löytyy ne molemmat.
6: Kuinni Motormarketista?
7: No kui ei. Sieltä mä haen kaikki auton varaosat, mutta on siellä paljon muutakin. Kato, yksi paikka, monta ratkaisua.
8: Motormarket. Tuhannet tuotteet kätevästi saman katon alta.
9: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
10: Seuraavaksi potilas 2934.
11: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
13: Mulla oli näytelmän viimeinen repliikki. Anneli on kuollut. Anneli on kuollut. Niin, kuollut. Tätä mä jumppasin varmaan 3 vuotta.
12: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
14: Heinäkuu. Musiikki. Piknik. Ystävät. Porjats. Ainutlaatuinen musiikkitapahtuma keskellä Poria vehreällä Kirjurin luodon areenalla. Tule sinäkin ja tunne Porjats-fiilis. Tänä vuonna Seal, John Legend, Tom Odell ja monet muut huiput. Katso lisää porjats.fi.

0: uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: aikuiset, te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
1: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere toinen elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
2: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen... Me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
6: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
7: Hei. Naapurilla on uusi auto.
8: Miten?
9: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Torstaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa. Ja usko tai älä, perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan Satelliitti. Tule kokemaan Suomi Areena livenä. Koko ohjelma suomiareena.fi.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää torstaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. EU:n itäreunan maat tiivistävät yhteistyötä puolustuksessa ja kokonaisturvallisuudessa, sanoo pääministeri Petteri Orpo STT:lle. Puolan Danskissa Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin sekä Eastern Flank-huippukokoukseen osallistunut Orpo sanoo, että maat pyrkivät vaikuttamaan Euroopan unioniin, että se huomioi itäisen reunan turvallisuustilanteen. Pääministerin mukaan johtajien puheenvuoroissa nousi esille se, että sodan tilanne on muuttumassa. Orpo sanoo, että Ukraina on vahvistunut viime kuukausien aikana. Kainuun aluehallitus päätti tänään käynnistää hyvinvointialueen koko organisaatiota ja henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut. Hyvinvointialue kertoi torstaina esittävänsä aluehallitukselle neuvottelujen aloittamista. Neuvottelujen tavoitteena on vähentää henkilöstökuluja arviolta 8 miljoonalla eurolla ensi vuonna. Alustava henkilöstövaikutus on noin 120 henkilötyövuotta. Aluehallituksen mukaan tavoitteena on, että asiakas- ja potilastyötä tekevän henkilöstön osalta vaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Markkinaoikeus on jälleen suominut teleoperaattori Elisaa yhtiön alennuskampanjoinnista. Kuluttaja-asiamies vei helmikuussa Elisan etuhintakampanjan mainoksen markkinaoikeuteen, koska siinä ei ilmoitettu mainostettavien puhelinten alinta hintaa edelliseltä 30 päivältä. Elisan mukaan merkintää ei tarvittu, koska mainos oli tarkoitettu kanta-asiakkaille. Markkinaoikeus katsoi, että puhelimia markkinoitiin käytännössä kaikille. Se määräsi Elisan menettelylle kiellon 100 000 euron sakon uhalla. Kyseessä on jo toinen kielto, jonka Elisa on tänä vuonna saanut alennusmyynnin säännösten kiertämisestä. Britanniassa on jälleen mitattu uusi kesäkuun lämpöennätys, kertoo maan ilmatieteen laitos. Lämpötila nousi Somersetissa Länsi-Englannissa 36,4 asteeseen. Edellinen ennätys, 36,1 astetta, ehti vanhentua vain vuorokauden. Länsi-Eurooppaa kärventää erittäin tukala helle. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ilmastomalleissa ennakoituakin pahempi.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
1: Sittari hoitaa.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipi oli irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
4: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: No hei!
10: Ei, ei mitään hätää.
9: Moi! Kuinka täällä voidaan?
11: Etä tuli tyttään! Moikka!
12: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.

0: Storesta.fi. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
3: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
4: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisten piikin T-paita alle 20 ja Haltin kevyet kesäkengät alle 30. Intersport.

kohta se on teidänkin pihalla. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
3: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset. Sittari
1: hoitaa. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erä valiotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.
4: Kirjurin luodon kesäteatterissa. Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
5: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
6: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX435R. 899 euroa.
5: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisille Rukan T-paita alle 13 euroa. Tai Crocsin sandaalit alle 35 euroa. Intersport.
1: Mihin tässä maailmassa enää voi luottaa? Kirkko Suomi-areenalla kutsuu keskustelemaan luottamuksesta. Kansalaistorilla kohtaat Porin seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Voit nauttia piispan torikahvit sekä poiketa kirkkoveneellä. Uudella kirkkolavalla Suomi-areena ohjelmaa joka päivä. Ja Keski-Porin kirkossa musiikkia, torkkuja ja iltaisin piispojen vetämiä keskusteluja. Tule mukaan rakentamaan luottamusta. Koko ohjelma kirkkoporissa.fi.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
2: Torstaina keskustellaan muun muassa vaaleista, ruuasta ja sotesta. Illan huipentaa Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa. Ja usko tai älä, perjantaina kello 13 Raatihuoneen puistosta laukaistaan Satelliitti. Tule kokemaan Suomi Areena livenä. Koko ohjelma suomiareena.fi.
3: Käynnistynyt.
4: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
5: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää torstai-iltaa uutisista. EU:n itäreunan maat tiivistävät yhteistyötä puolustuksessa ja kokonaisturvallisuudessa, sanoo pääministeri Petteri Orpo STT:lle. Puolan Danskissa Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin sekä Eastern Flank-huippukokoukseen osallistunut Orpo sanoo, että maat pyrkivät vaikuttamaan Euroopan unioniin, että se huomioi itäisen reunan turvallisuustilanteen. Pääministerin mukaan johtajien puheenvuoroissa nousi esille se, että sodan tilanne on muuttumassa. Orpo sanoo, että Ukraina on vahvistunut viime kuukausien aikana. Muun muassa kansainväliset suhteet, luottamus politiikassa ja urheilu olivat esillä, kun Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau vieraili Suomi-areenassa Porissa. Tilaisuuden pääpuhuja Trudeau piti ensin lyhyen puheenvuoron ja vastasi sen jälkeen haastattelijan kysymyksiin. Trudeau korosti, miten suuri merkitys ihmisten arkipäivän valinnoilla ja toistensa ymmärtämisellä on. Hän nosti vastauksissaan esiin muun muassa yhteistyön ja luottamuksen merkitystä niin poliittisessa kuin taloudellisessakin mielessä. Kaksi suomalaisjärjestöä on ilmoittanut lähettävänsä katastrofirahastoistaan apua Venezuelaan. Suomen lähetysseura osoittaa Venezuelan maanjäristysten uhreille 120 000 euroa avustusta. Kirkon ulkomaanapu taas lähettää maahan 50 000 euroa tukea. Kaksi voimakasta maanjäristystä iski Venezuelaan peräjälkeen keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Suomen lähetysseura sanoo tiedotteessaan, että tuoreimpien tietojen mukaan maanjäristyksissä kuoli ainakin 164 ja loukkaantui noin 970 ihmistä. Ranska ja Italia haluavat perustaa monikansalliset joukot, jotka toimisivat Libanonissa YK:n UNIFIL-rauhanturvaoperaation jälkeen, sanoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Macronin mukaan joukot perustettaisiin yhteistyössä EU:n ja YK:n kanssa. Niiden tarkoituksena olisi vahvistaa Libanonin suvereniteettia ja sen asevoimia. Myös Suomi on ollut mukana UNIFIL-operaatiossa. Puolustusvoimien mukaan suomalaisia rauhanturvaajia palvelee Libanonissa parisataa.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Porin.

0: Hetkinen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Ai Kehäriä.
3: Ai Bes.
2: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
3: Totta kai, totta kai.
2: Okei, okay, let's go.
4: Mä

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. EU:n itäreunan maat tiivistävät yhteistyötä puolustuksessa ja kokonaisturvallisuudessa, sanoo pääministeri Petteri Orpo STT:lle. Puolan Danskissa Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin sekä Eastern Flank-huippukokoukseen osallistunut Orpo sanoo, että maat pyrkivät vaikuttamaan Euroopan unioniin, että se huomioi itäisen reunan turvallisuustilanteen. Pääministerin mukaan johtajien puheenvuoroissa nousi esille se, että sodan tilanne on muuttumassa. Orpo sanoo, että Ukraina on vahvistunut viime kuukausien aikana. Kainuun aluehallitus päätti tänään käynnistää hyvinvointialueen koko organisaatiota ja henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut. Hyvinvointialue kertoi torstaina esittävänsä aluehallitukselle neuvottelujen aloittamista. Neuvottelujen tavoitteena on vähentää henkilöstökuluja arviolta 8 miljoonalla eurolla ensi vuonna. Alustava henkilöstövaikutus on noin 120 henkilötyövuotta. Aluehallituksen mukaan tavoitteena on, että asiakas- ja potilastyötä tekevän henkilöstön osalta vaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden lukumäärä on noussut lähelle 200, kertoo Venezuelan kansalliskokouksen johtaja Jorge Rodriguez. Rodriguezin mukaan kuolleita on ainakin 188 ja loukkaantuneita yli 1500. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus arvioi BBC:n mukaan aikaisemmin, että uhriluvut voivat nousta pahimmillaan jopa kymmeniin tuhansiin. Lähekkäin iskeneet järjestykset olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Niiden jälkeen havaittiin vielä yli 20 jälkijäristystä. Britanniassa mitattiin jälleen tänään uusi kesäkuun lämpöennätys, kertoo maan ilmatieteen laitos. Lämpötila nousi Somersetissa Länsi-Englannissa 36,4 asteeseen. Edellinen ennätys, 36,1 astetta, ehti vanhentua vain vuorokauden. Länsi-Eurooppaa kärventää erittäin tukala helle. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ilmastomalleissa ennakoituakin pahempi.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nieminen. Se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: 6 eduskuntapuoluetta kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin, kertoo Uutissuomalainen. Asiasta kysyttiin puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta. Ehdotusta kannattavat kokoomus, SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Kristillisdemokraatit vastustavat ehdotusta. Uutissuomalaisen mukaan perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole asiaan kantaa. Suomesta pääsee 10. elokuuta alkaen junalla Ruotsiin, kun junaliikenne Oulun, Tornion ja Haaparannan välillä käynnistyy, kertoo VR. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Liikenne on pääosin valtion rahoittamaa ostoliikennettä, jolla parannetaan junayhteyksiä Pohjois-Suomessa. Junaliput reitille tulevat myyntiin kesäkuun 30. päivä.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
1: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Pääosassa makutestin voittaja, Felix. Majoneesit,

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: ei kun morjasta pöytään.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Tule puhtiloon. Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
4: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
5: Euromaster. Renkaat ja autohuolto. Poimintoja uutispäivästä.
6: Joka neljäs peruskoululainen, eli 25% oppilaista, sai osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2024-2025, kertoo Tilastokeskus. Osuus kasvoi edellisestä lukuvuodesta 0,6%. Pojista osa-aikaista erityisopetusta sai 27% ja tytöistä 23%. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana poikien osuus on pysynyt suunnilleen samana, mutta tyttöjen osuus on kasvanut noin 6%. Noin joka kolmas peruskoululainen puolestaan sai tehostettua tai erityistä oppimisen tukea. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat toukokuussa koko maassa 3% verrattuna vuotta aiempaan, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Hintojen lasku oli suurinta Vantaalla, missä hinnat laskivat 7,5%, ja Espoossa, missä laskua kertyi 4,9%. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Turussa. Siellä nousua oli 3,2%. Asuntokauppa kävi nihkeästi. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin toukokuussa 16,1% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin.
5: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
4: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
4: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
5: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

0: Radiopori.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radiopori.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Keski- ja Etelä-Eurooppaa koetellut lämpöaalto on yhdistetty yli 200 kuolemaan Espanjassa sunnuntain ja keskiviikon välisenä aikana. Kyseessä on julkisen instituutin tekemä arvio. Arvioon on käytetty järjestelmää, joka kokoaa Espanjan päivittäisiä kuolematilastoja ja laskee niiden erotuksen aiempien vuosien perusteella tehdyistä kuolinennustuksista. Sisäministeriön aikomus lakkauttaa medialle suunnattu onnettomuustietopalvelu ja tiedotteet herättää huolta paikallislehdissä. Tähän saakka ensitiedote onnettomuudesta on lähetetty medialle samaan aikaan kuin palokunnille. Tiedot ovat olleet nähtävissä myös Petomedia-palvelussa. Paikallislehtien päätoimittajayhdistyksen mukaan palveluiden lakkauttaminen aiheuttaisi runsaasti lisätöitä paikallislehdissä ja pelastuslaitoksilla. Lisäksi se lisäisi virheellisen tiedon leviämisen riskiä. Sisäministeriö on perustellut muutosta esimerkiksi muuttuneella turvallisuusympäristöllä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: kauppa riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kokoomukselle ei käy tiettyjen järjestöjen sulkeminen täysin pois STEA-avustusten piiristä, sanoo sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Karoliina Partanen sosiaalisessa mediassa. Partasen mukaan kokoomukselle ei käy, että yksi ministeri sorvaa STEA-avustusten jakokriteerit sellaisiksi, että joillain identiteettipoliittisilla perusteilla tietyt järjestöt suljetaan tyystin ulos avustusten piiristä. Partanen sanoo, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin toiminta järjestöjen avustuksiin liittyvässä päätöksenteossa on räikeästi ristiriidassa sen kanssa, mitä hallitus on yhdessä sopinut. Suomi antaa Ukrainalle 40 miljoonaa euroa lisää Pearl-hankkeen kautta. Pääministeri Petteri Orpo ilmoitti torstaina Puolassa järjestettävässä Ukrainan jälleenrakennuskonferenssissa. Sotilasliitto Naton Pearl-hankkeella rahoitetaan yhdysvaltalaista puolustustarvikeapua Ukrainalle. Hankkeessa on mukana useita eri maita. Orpo sanoi puheenvuorossaan, että Euroopan tuen Ukrainalle on jatkuttava pitkään, niin taloudellisesti, sotilaallisesti kuin poliittisesti.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi. Kaupungin ääni.

lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.